0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kaj mene do kraja svijeta.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro poštovani slušatelji. Na zagrebačkoj Trešnjevci je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana sa lisičenama pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetinec. Podsjetimo, bijeg se dao nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu. U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za ublažavanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević.
1: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
2: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele nove žestoke napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 ljudi. Među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Sport. Pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prvi susreti do igravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
3: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
4: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni i moramo se jednostavno pokazati. Ono što je nama najjače, to je napadački i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: Naš predstavnik Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe. Evo kako je komentirao prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu.
5: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u Višegoj nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupati mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, na večer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Ivu Fijalu.
7: Dobro jutro, rano ranioci, ne znam kako je vaš sat namješten, da li onako automatski se dižete ili pak morate uposliti i budilice i alarme kako biste se probudili, no nadam se da ste to učinili ukoliko je 6 sati i 5 minuta vaša odrednica, da ste već izvan kreveta. I mi smo izvan kreveta, za tonski pult sjeo je Karlo Poljak, ja sam Iva Fijala i dobro vam jutro.

A nisam spomenula najvažnijeg čovjeka na radiju. To je u svakom slučaju glazbeni urednik, s obzirom na to da većinu našeg programa čini glazba. Pa je odabir ovoga jutra, naravno, Danijela Hojsaka, kako to četvrtkom i biva. Ne znam kakvi su vaši rituali četvrtkom, no ljeto, vrijeme godišnjih odmora i izbivanja uvijek nekako i poremeti možda stalne rituale. Blago vama ako ste još uvijek na godišnjem odmoru ili ako brojite sitno do godišnjeg odmora, znači da ste šećer ostavili za kraj i da ćete se odmoriti. Ne brinite, ljeto nikuda neće pobjeći, temperature zraka i dalje su debelo iznad 30 stupnjeva.

Dobro jutro svima koji su budni kao i mi. 6 sati i 13 minuta. Ugodno jutro kako i priličimo ovom vremenu na satu. Tek je 20 celzijevih stupnjeva, što daje i osjet ugode ugodno. Vjetar nam je jugoistočni, 1 metar u sekundi, tlak na 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost na 67%. Na istoku Hrvatske slična situacija, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Nova Gradiška, Županja i Osijek 20, u Kutjevu 22 celzijeva stupnja. Najhladnije na Zavižanu 16, najtoplije Montecope Porer čak 28 stupnjeva.

Biće sve gore i gore, kažu barem meteorolozi što se biometeoroloških prilika tiče, jer će se pogoršavati tijekom dana. Danas će posvuda biti vruće, uz umjerenu opasnost od toplinskog vala u središnjim i istočnim dijelovima zemlje. Na krajnjem istoku Hrvatske osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor, razdražljivost, tako da se trebate prilagoditi svemu tome. To kad kaže da će biti iznimno vruće, u prognozi stoji ovako: pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće, puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura između 18 i 20, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva.

Danas će se sastati Hrvatski sabor na dvodnevnoj izvanrednoj sjednici koju je predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića. I to zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Linsko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će početi slobodnim iznošenjem stajališta zastupnika, nakon čega slijedi rasprava o predloženim zaključcima. Nadamo se da će do nekih zaključaka i doći, a sasvim sigurno tijekom cijeloga dana pratit ćemo kakva to stajališta naši zastupnici imaju. Sjednica počinje u 9:30. U isto vrijeme, ali na drugome mjestu, sastaće se i vlada donijeti rješenje o odobrenju sredstava na teret zalihe ovogodišnjeg proračuna, a za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Bit će tu i sanacija posljedica u cijeloj, odnosno u dijelovima Splitsko-dalmatinske županije koje su nastradali u požaru. A ono što se događa u našem gradu saznat ćete ubrzo za 5 minuta u našem Osijek Info.

0: Osijek Info.
1: Na Osječkom ljetu kulture završava ciklus mađarskog filma. Treću večer na rasporedu je glazbena komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe, koja nas vodi u 90. na jezero Balaton, gdje se mlada djevojka prepušta ljetnoj avanturi s glazbenikom, pa uz bezvremenske pop-rock hitove, ples i romantičnu ljetnu atmosferu, pratimo priču o slobodi i odlukama koje nam mijenjaju život. U dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta projekcija počinje u 20 sati. Književna večer, pripovjetka na stanu, koja donosi spoj poezije, proze, drame i glazbe, održava se večeras u 20 sati na Vinkovačkom šokačkom stanu. Događaj u sklopu prvog festivala kulture na ulici organiziraju Kulturni centar Vinkovci i grad Vinkovci kako bi okupili i predstavili lokalne autore iz Vukovarsko-srijemske županije. Uz moderatore Jasnu Sablju i Matea Delaša svoje će uratke predstaviti Rebeka Slaviček, Tena Lončarević, Magdalena Bajzek, Irena Maroš, Rujana Bušić i Marko Sabljaković, uz glazbeni program Tomislava Majačića. Interaktivna radionica komunikacijskih vještina Znamo li razgovarati održat će se danas u Osijeku. Besplatnu 90-minutnu radionicu organizira Proni centar u sklopu regionalnog infocentra za mlade. Namijenjena je mladima od 15 do 30 godina koji žele unaprijediti način komunikacije kroz praktične vježbe i igre. Početak je u 18 sati. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizira ciklus STEM radionica crtanje 3D olovkama. Namijenjen je djeci u dobi od 8 do 12 godina. Radionice su prilagođene početnicima, a djeca će kroz praktičan rad imati priliku upoznati se s 3D olovkama i okušati u izradi vlastitih kreativnih radova. Radionica se održava od 11 do 12.30 u Retvalačkom ogranku Giska. Nakon 5 uspješnih izdanja koja su okupila mnogobrojne osjećanke željne inspiracije, znanja i kvalitetnog druženja, Ladies Meetup Osijek vraća se s nešto drugčijim konceptom. Umjesto klasičnih predavanja, 6. izdanje donosi panel raspravu pod nazivom Od Osijeka do svijeta s 3 inspirativne panelistice Mijom Biberović, Kristinom Jeleć, Teom Fijalom, koje su pokazale da se velike poslovne priče mogu graditi iz Osijeka. Razgovor će voditi Ivana Maltašić, početak je u 18.30 u kafe baru Trica. U Osijeku će nastupiti i beogradska noise pop grupa Arton Lily. Događaj organizira Srpski kulturni centar, a nagrađivana četvorka publici će premijerno predstaviti većinu pjesama s novog albuma. Početak je u 20 sati. I vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće, puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura između 18 i 20, a najviša dnevna oko 35 stupnjeva. U 6 sati u Osijeku je izmjereno 20 stupnjeva, tlak je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 67%, puše slab jugoistočni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Radit će na struji danas, pa nećete imati električne energije, najavljuje HEP. U Osijeku Travna ulica od broja 2 do 40, struje neće imati između 7 i 9 i 30. U Čepinu, isto ranojutarnji radovi, u ulici Antuna Gustava Mataša na broju 15 i Kralja Zvonimira od 54 do 98, struju neće imati od 7 do 10 sati. Radit će se i u Bijelom Brdu, pa bez struje ostaju ulica Branka Radića od 4 do 36 i od 1 do 39, Kolodvorska od 21 do 27 i od 54 do 70, te Ratarska od 53 do 89, i to između 9 i 30 i 13 sati. Radit će i druge terenske jedinice, pa će tako dio Zoljana bez struje biti od 8 do 12 sati, dio Bistrinaca od 8 do 9 i 30, cijela naselja Harkanovci, Ivanovci, Marjančaci i Zelčin struju neće imati od 8 do 14 sati, a terenska jedinica Đakovo najavila da će cijela Levanjska Varoš, Musić, Ratkov Dol i Slobodna Vlast bez struje biti od 7 i 30 pa sve do 14 sati.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Vrijeme je da se osvrnemo na današnji dan, a to je 20. kolovoza, inače svjetski dan komaraca. Pa i oni imaju svoj dan, pa imaju kad su jedna od najopasnijih životinja s kojim se čovječanstvo susreće i u mnogome su utjecali na naš razvoj. Doduše vrsta ima jako puno, ali njih stotinjak mogu prenositi i bolesti. Osim svima poznate malarije, tu su i denge groznica žuta ili chikungunya groznica, različiti tipovi encefalitisa, potud i opasnost takvog malog komarca za nas ljude. O komarcima ćemo govoriti još u programu, a sad ćemo se osvrnuti i na prošlost. 20. kolovoza 1911. Dispečar, odnosno otpravljač poslova New York Timesa, u 19. sati iz svog ureda na 17. katu poslao prvi telegram oko svijeta, kako bi vidjeli koliko vremena treba proći da bi poruka obišla zemlju. Sadržaj tog brzojava bio je kratak i jasan: ovo je poruka poslana oko svijeta. Pa onda, nakon što ju je primilo i odaslalo 16 operatera od San Francisca preko Filipina, Hong Konga, Bombaja, Malte, Lisabona i drugih odredišta, pa do opet ureda New York Timesa gdje je ponovno stigla, prošlo je, znate koliko, 16,5 minuta. Pričamo o godini 1911. Bilo je to najbrže putovanje jedne poruke komercijalnim putovima. Na današnji dan 1960. dvije kuje mješanke, sovjetski psi astronauti Strelka i Belka, bile su prve životinje koje su se sretno vratile na zemlju i upisale u povijest osvajanja svemira. Naime, te su dvije kuje bile prve koje su preživjele putovanje oko zemlje nakon niza ruskih neuspjelih pokušaja. Prije njih su nesretan kraj imala dva psa koja su poginula pri samom lansiranju kada je došlo do eksplozije. Najpoznatiji slučaj sigurno je kuja Laika, koja je u svemir poslana bez povratne karte i bila prva životinja astronaut. Amerikanci su prije Rusa započeli sa slanjem životinja u svemir kako bi ispitali utjecaj akceleracije i bestežinskog stanja na živi organizam. A Rusi su slanjem zečeva, miševa i štakora započeli ranih 50. godina prošloga stoljeća. Kasnije su uspjeli poslati i iste pse na nekoliko putovanja u svemir. Rekord sa 6 letova u svemir u razdoblju od 59. do 60. drži pas imenom Pahuljica. Psi, uglavnom ženke mješanke, prolazili su i rigorozne treninge prije letova, morali su naučiti mirno sjediti, naviknuti se na svemirska odijela i preživjeti centrifugu koja je simulirala lansiranje raketa. Belka i Strelka na jednodnevno putovanje Sputnikom 5 krenule su sa suputnicima, bili su to miševi, štakori i nekoliko biljaka, te su se svi vratili neozlijeđeni i zdravi. A 8 mjeseci nakon uspješne svemirske misije Belke i Strelke, astronaut Juri Gagarin bio je prvi čovjek u svemiru. Na današnji dan 1967. u 48. godini umro je hrvatski umjetnik Antun Masle, slikar naglašenog crteža, plošnog načina i palete čistoga spektra. U kompoziciji je blizak svijetu dječje mašte, a posebnu izražajnost postiže masovnom konturom i reljefnom pikturalnom materijom. Idemo mi u 1977. 20. kolovoza, točno 66 godina nakon malo prije spomenutog prvog brzojava oko svijeta, NASA je poslala poruku u svemir. Lansiran je Voyager 2, koji je obišao gotovo sve vanjske planete. Do Jupitera je stigao u srpnju 79. do Saturna 81. Urana 86. Neptuna 89. A na sebi nosi zlatnu ploču s porukom zemljana nekoj od vanzemaljskih civilizacija koju bi u nekoj budućnosti mogao pronaći. Snimka na zlatno-platinasto bakrenom disku vjerojatno vam je poznata, sadrži zvukove zemlje, od onih iz prirode kao što je vjetar, grmljavina, ptice i druge životinje, do glazbe različitih civilizacija. Ima tu i džeza i rock'n'rolla, ali i udaraljki nekih plemena. Ima i izgovorene pozdrave na 55 jezika, poruke tadašnjih svjetskih čelnika kao što su američki predsjednik Carter ili glavni tajnik UN-a Waldheim. Sadrži 115 slika sa zemlje, a cijelu je poruku osmislio Carl Sagan i njegov tim, naravno. Voyager 2 sada se udaljava od Sunca brzinom oko 500 milijuna kilometara na godinu i ide negdje u pravcu Siriusa, kažu, najsjajnije zvijezde na našem nebu, a do nje će mu trebati putovati 296 tisuća godina. Osim što su podaci s Voyagera zemljanima pružili mnoštvo informacija o Sunčevu sustavu, znanstvenici se nadaju da će poruku o Zemlji jednoga dana netko i pronaći, a ja bih rekla, nadamo se da će biti nekako prijateljski raspoložen. Odosmo mi na kraj u glazbu. Led Zeppelin slušamo ovoga jutra, jer je 20. kolovoza 1948. rođen engleski glazbenik Robert Plant.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti, te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra, nakon provedene rasprave, glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvijema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
8: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: a prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
9: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
10: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
10: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće, dakle okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, toko jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
0: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu.
1: Svijet.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
2: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
16: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
17: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
18: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti. Da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
17: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
2: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada doznala je Sonja Batinić.
19: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakše, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
20: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Soba, te ona radi prostornu instalaciju ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna, interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj pillow talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
19: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
20: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Iniju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Sriča, koja arhivske fotografije koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
19: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u više boju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Ilija Kovtun osvojio je zlato u više boju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.
21: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u više boju, reprezentuje Croatia. Ilija Kovtun.

0: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar Frljuk.
1: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju svataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333 te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
2: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
1: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju svateljkama Mateo Žvugec 12. Iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
0: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
3: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju, fizički su moćni, tako da evo, morat ćemo odgovoriti na to.
0: Dvoboj u Danskoj

0: tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
1: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom u unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak i Sljeme 20, Bjelovar i Križevci 21, Bilogora Ogulin i Ploče 22, Karlovac 23, Zagreb, Konavoska, Prevlaka, Pazin i Plitvička jezera 24, Lastovo, Makarska, Male Lošinj, Malinska, Opatija, Pula, Zračna Luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja, Dubrovnik, Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
2: Oglasi.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
2: Oglasi.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
6: Pravi radio Osijek.
7: Hit tjedna.

bude vaš dan. Dobro vam jutro u 7.27. Ako ćete već trčati i krenuti po svoje vizije, onda ipak možda usporite, jer kako kažu, žuri polako je najbolja nekako direktiva za sve vas koji jutarnju gužvu želite izbjeći samo laganini. Gužve uobičajene kako jutro odmiče, ali vjerujem da oni na biciklima, romobilima ili pak pješaci nemaju problema s traženjem parkirnoga mjesta, niti problema sa gužvama na semaforima uobičajenim jutarnjim. Mi smo zato tu uz vas u programu Radio Osijeka, glazbu bira Daniel Hojsak.

0: Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Uobičajena situacija koju govorimo cijelo ljeto, pa tako i ovog 20. dana mjeseca kolovoza, još nije gotovo. Ako krećete i vi na odmor, sretno vam bilo i nadam se da vas se nećete baš previše skuhati, jer temperature zraka i dalje su prave ljetne. Na istoku Hrvatske ugodno je jutro. 18 stupnjeva Požega, Slavonski Brod, 19 Lipik, 20 Daruvar, Nova Gradiška i Županja, 21 Beli Manastir, Đakovo, Kutjevo, Osijek i Slatina, a 23 je u Vukovaru. Prognoza za cijelu Hrvatsku kaže da će biti pretežno sunčano i vruće, doduše negdje ni ne baš sasvim stabilno. U dijelu sjevernoga Jadrana, gorskoj i središnjoj Hrvatskoj više oblaka, tamo može pasti i pokoja kap kiše ili pak pljusak s grmljavinom, ali na istoku Hrvatske samo sunce i vrućina, čak i vrlo vruće, vjetar umjeren i slab, jugozapadni i južni, dakle pod utjecajem smo južine. A dnevna temperatura danas će se kretati ona najviša od 33 do čak 38 celzijevih stupnjeva, pa razmislite da uskoro, dakle, zatvorite prozore i upalite klimu.
1: Probudi se uz tvoj radio.
2: Radio Osijek.

0: Osijek. 8 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru će se održati dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za saniranje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković i zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
3: Tatali smo sa spiskom na 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni, pričamo o stambenim objektima, pričamo poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Požar na Dinari još je aktivan. U pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog požara blizu granice s Bosnom i Hercegovinom u Ivanici. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
0: U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana s lisičinama pobjegao policajcu ispred Županijskoga suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nad partnericom.
1: Vrijeme.
0: 25 stupnjeva izmjereno je u Osijeku u 8 sati, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 45%, puše slab južni vjetar. Danas na istoku Hrvatske pretežno sunčano i vruće, poneprije na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Znate li kako miriše jugo? E, pa mene je baš zanimalo, pa mi je umjetna inteligencija i odgovorila. Jugo miriši na sol, jer vjetar diže kapljice svalova i širi jak miris soli, na vlagu i isparinu, jer zrak je težak, pun topline i vlage prije pljuska, miriše i na kišu koja dolazi, a miriše i na borove šume, vlažnu zemlju i daleku morsku sol sa pučine. Da miriši nešto u zraku, sasvim sigurno osjetite i vi koji ste, ne daj Bože, alergični. Peludni kalendar kaže da nam sad mirišu čempresi, trave, koprive, pelin i ono što je najgore, ambrozija. Na vrhuncu je i na semaforu alergijskom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u crvenom stoji da je vrlo visoka razina peludi korova, točnije ambrozije, koja izaziva simptome alergijskih reakcija. Nadam se da ste se na vrijeme pobrinuli, da vam sluznice dobro rade.

0: Jedan eksperimentalni, vjerni i potpuno funkcionalni rimski riječni vojni patrolni brod iz kasne antike. Naravno, riječ je o replici broda kakav se u 4. stoljeću služio i za nadzor granice Rimskog carstva na Dunavu. E, taj brod je ostao bez vode jer se nasukao na pjesak. Vjerujem da smo, da ste barem dijelić priče koji Radio Osijek prati danima uhvatili. Dakle, riječ je o jednome brodu koji je ručno izrađen na sveučilištu u Nürnbergu i stvarno su koristili od replika rimskih alata do materijala koji su za to doba bili klasični hrastovo drvo. Kaže da u tome brodu ima oko 4000 čavala. Vrijednost broda oko 1.000.000 eura, dug je 18 metara, težak oko 5 tona, može primiti najviše 28 članova posade, uključujući veslače, kormilara i časnika. To smo možda mogli vidjeti u nekim ljepšim vremenima, no niski vodostaji su i ovaj brod ostavili na suhom. Stoga je trebalo priskočiti u pomoć, dakle brod nije dobro da se bude na suhom jer bi se mogao rasušiti, a onda više ne bi bio plovan. Saznali smo to i jučer kada smo obišli radove koje su Hrvatska vojska izvodi u suradnji i sa vojskom Republike Njemačke. Naime, i izaslanik vojni bio je tamo jučer, Burkhard Weber, koji je nadgledao što se događa. Bio je tu i ministar obrane i potpredsjednik vlade Ivan Anušić, a i zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Valentin Skroza, koji nam je i objasnio što zapravo vojska radi.
1: Evo, na radnom mjestu gdje naša kopnena vojska sa svojim inženjerijskom postrojbom radi na sanaciji Rimske galije, koja je ovdje zbog niskog vodostaja rijeke Drave se našla nasukana, gdje su ustanovljena neka početna oštećenja na brodu i žurno je bilo da se to brod sanira. Brod je Rimska galija, dužine 18 metara, teška je 5 tona, replika je rimskog broda koji je pronađen u Saveznoj Republici Njemačkoj. Institut iz Nürnberga je u suradnji sa drugim članicama Europske unije napravio ovu repliku da pokaže povijesnu značaj izgradnje rimskih brodova i na našem području gdje su vladali Rimljani. Evo, sticam tih naših prirodnih katastrofa, ono, kako bih rekao, niskog vodostaja, iznenada se našao u takvoj poziciji da je njemački vojni izaslanik tražio da što žurnije izađemo vano i našli smo rješenje da Hrvatska vojska sa svojim sposobnostima inženjerijskim ima mogućnosti spasiti brod. Evo, upravo ste svjedoci tome da radimo na tome i vi znate da je misija vojske ima svoju misiju. Treća stavka misije je ispomoć civilnim institucijama u prirodnim katastrofama, to su požare i poplavi, potresi, evo i u ovakvom slučaju gdje je trebalo žurno i promptno reagirati da se brod koji je vrijednost preko 1.000.000 eura ne doveze u derutno stanje. Mi smo izašli u jedan tjedan i po dana i spriješili propadanje tog broda.
2: Dokad će trebati ova akcija, otprilike, znate?
1: Akcija ovim trenutno radi se na restauraciji, znači potporom zalijevanja da se dođe do jedne strukture broda u kojem se neće doći do oštećenja. Dolazi veliki stroj, odnosno dolazi kamion koji će biti utovaren taj brod u luci Tranzit. Traverza dolazi iz Njemačke i mislim da idući tjedan u srijedu će biti ovaj brod u stanju, plovnom stanju, dovežen do tranzitne luke gdje se sa lukom Tranzit dogovorilo vađenje iz vode i tovarenje na taj veliki šleper koji će ga odvesti u Republiku Njemačku. Naša inženjer nije izazov, znači ima znanja i sposobnosti, naši inženjeri u inženjerijskoj postrojbi su vrlo školovani i uvježbani u svim područjima i nije problem našim inženjerima da ovo rade na ovakav način kao što je. Znači njihova stručna ekspertiza je pomogla da se taj brod neće biti uništen. Inače da su sačekali još 5 dana, brod bi se raspao jer cijela konstrukcija drvena. Znači drvo ima svoje specifične značajke gdje prilikom rasušivanja dolazi do pukotina i ne može biti plovan. Oni ga sad zalijevaju, da bi se ta konstitucija ponovo vratila na svoju

0: prvobitno stanje, da bi bio plovan, da bi ga mogli sa naša satnija riječnih brodova će ga odvesti do luke tranzit gdje će biti dizalicom izvađen van.
1: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske. Kao što je rečeno, ova cesta donedavno nije postojala, naprobijena je cesta, to je ovaj put, i krenuli smo u spašavanje ove replike koja je napravljena na Nibirskom sveučilištu i koja je plovila putevima rimskih galija još iz vremena antičkih doba. I posao će biti naravno do kraja napravljen, biti će vraćena ova galija ili brod, kako god je nazivali, nazad u Njemačku, zahvaljujući Oružanim snagama Republike Hrvatske. Savezna Republika Njemačka i Hrvatska imaju strateško partnerstvo i Savezna Republika Njemačka i Hrvatska imaju dugi niz godina, desetljeće kvalitetnih diplomatskih i prijateljskih odnosa i nastavljamo dalje naravno tako, evo, i kroz ovaj oblik i okvir suradnje kroz Oružane snage Republike Hrvatske. Još jedan put čestitam našoj inženjeri, čestitam pripadnicima Oružanih snaga i naravno evo, čestitam vojnom izaslaniku gospodinu Weberu na svim aktivnostima koje smo dosta zajedno radili. Ovo nije jedan od projekata koji smo zajedno radili, a i sigurno ne zadnji, jer vjerujem da ćemo i dalje zajednički surađivati sa Oružanim snagama Savezne Republike Njemačke.
2: Dobro jutro uz Radio

0: Nadamo se da Nion ne zna stat i da će ovaj niz samo nastaviti. Pričamo o muškoj sportskoj gimnastici i prvom danu Europskog prvenstva koje se održava u Zagrebu, koje nam je donijelo veselje jer je Ilija Kovtun osvojio zlatnu medalju u višeboju i izborio još tri finala po spravama koje ćemo gledati, dakle, u dane vikenda. Fantastičan je to rasplet premijernog nastupa ovog ukrajinskog gimnastičara za Hrvatsku, dakle pod hrvatskom zastavom. Kovtun je odlično odradio prve četiri sprave, na preskoku je dobio ocjenu 13.900, na ručama 14.500, na preči 14.200, na tlu 14.100, no onda je došla pogreška u vježbi na konju s hvataljkama, za koji je dobio 12.800, tako da su mu ostale karike i trebala mu je ocjena od 13.332 da bi zasjeo na vrh, a dobio je, zamislite, 13.333. Dakle, za jednu tisućinku je osvojio prvo višebojsko zlato za Hrvatsku na europskim prvenstvima. Pa svaka čast, drugo i treće mjesto u višeboju osvojili su ruski gimnastičari koji nastupaju pod zastavom Svjetske gimnastičke federacije kao neutralni predstavnici. No, kao što smo rekli, tu nije kraj priče za Iliju Kovtuna. Na ovom prvenstvu hrvatski Ukrajinac s osječkom adresom izborio je u kvalifikacijama nastupu još tri finala po spravama. Na ručama je bio prvi 14.500, na preči drugi 14.200, a na tlu peti sa 14.100, pa ćemo ga gledati i u finalu, i u petak, i u subotu. Svaka čast, Ilija je inače u najavi Europskog prvenstva rekao da želi zlato u višeboju i još poneko finale, što je evo i ostvario. Čini se stvarno da nije moglo bolje, a on je u svojoj izjavi odmah rekao uvijek može bolje. Mogao sam i bez ovih pogrešaka koje sam radio tijekom natjecanja na svim spravama, ali imamo medalju, imamo finala i sad ćemo se potruditi još više. Pa evo poslušajmo što je Ilija Kovtun jučer rekao za HTV.
1: Idemo čuti prve dojmove, kakav je osjećaj doći do prvog odličja za Hrvatsku.
2: Pa evo ga, trenutno sam umoran, ali dobro, jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio. To je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijeti. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku i da ćemo dalje raditi.
1: Jedna tisućinka je na kraju boda odlučila.
2: Pa da, evo, bilo jako napeto, na konju je dopustio griješku, nažalost, i onda morao tiskati sve od sebe što mogu, evo ga na karikama i na kraju krajeva, hvala Bogu, sam uspio.
1: Idemo malo izanalizirati vaš nastup na višeboju, taj početak, pa i onda dolaze i te ruče, znamo kakvi su bili problemi sa žuljevima.
2: Pa je, evo ga, počeli dovoljno dobro, mogu čak reći, evo ga, preskok, ruče, preča, sve to, dobro je, imam žulj, ali na veze, moram raditi ovaj posao. Evo ga, počeli dobro, kažem, jedino baš veliku grešku dopustile na konju, a tako ja mislim, evo ga, da odradio sve dobro.
1: Ali onda, nakon tog konja, onda dolaze karike, tu ste pokazali posebnu mentalnu snagu.
2: Pa je, morao sam pokazati, evo ga, biti ozbiljan, dati sve od sebe, da na kraju postignem evo zlato.
1: Što za vas znači ovo zlato koje je osvojeno za Hrvatsku?
2: Pa vidite, to je, mogu čak reći, to je veliki moj povratak u veliki sport. Evo ga, jako mi je drago bilo, zato što je došli mi roditelji tu gledat na neki veliki natjecanje, evo prvi put za 7 godina. I bile me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan. Ja mislim da ću njega zapamtiti.
1: Niste dugo nastupali, kako je zapravo bilo prolaziti kroz to sve do jednog prvog ovakvog velikog natjecanja?
2: Vidite, na početku je bilo jako teško zato što je kao medalja olimpijadi, sad misliš šta dalje da radiš i sve to, onda na kraju krajeva skontali da si to super za mene, ja si mogu malo odmorit se, malo popraviti svoje neki traume i sve to ozljedi. I onda na kraju krajeva, kako vidimo, to je bilo super za mene, da si imao 2 godine nisi nastupao na velikoj areni.
1: I ono što vam je upravo i vama falilo u toj bogatoj kolekciji, upravo europsko zlato višeboju.
2: Je, to mi falilo, evo ga, sa višeboja zlato. Sad nađem se, evo ga, ovako zamislim nešto još, evo i za svjetsko i za olimpijadu, nađem se da ćemo uspjeti sve napraviti što želim.
1: Ali polako, prije toga čekaju vas 3 finala ovdje u Zagrebačkoj areni, nova prigoda za nove medalje za Hrvatsku.
2: Pa je, evo ga, potrudit ćemo se, petak imamo jednu spravu parter, u subotu imamo ruče i vratilo. da ćemo sve od sebe, evo ga, da pokažemo. Prvo to je odlična gimnastika, onda ćemo vidjeti kakvi će biti rezultat.
1: Kako vam izgleda ovo europsko prvenstvo, navijači, atmosfera?
2: Evo ga, ovo je europsko mi super, dvorani je odlični, spravi postavljen je top organizacija, sve mi super. Navijači došlo, nisi ni očekio, ja si mislio da će doći puno ljudi, ali nisi očekio da toliko puno će doći. Evo ga, jako si navijali za mene, bilo mi jako drago, svim puno hvala, evo ga da si došli gledati na nas.
0: I nama je baš super što je njemu super kod nas, dakle Ilija Koptun odabrao je gimnastički klub Osijek Žito da mu bude njegov gimnastički dom, trenira i vrijedno radi i evo želimo mu još puno medalja. Prva, dakle, hrvatska medalja u višeboju i to zlatna. Inače, kada gledamo sva odličja hrvatskih gimnastičara na europskim prvenstvima, moramo reći da nam je do sad najbolje bio konj s hvataljkama i preča. To su medalje koje su naši gimnastičari osvajali. Ivan Čaklec bronca još tamo u Parizu 57. I to je na popisu. A onda u našoj Hrvatskoj na konju s hvataljkama Filip Ude 2008. srebro. Odmah iza njega je bio Robert Seligman bronca. Robert ima i srebro iz 2018. Filip Ude srebro iz 2020. A preča je druga sprava koja nam leži, ajmo tako reći. Mario Možnik osvojio je srebro 2012. zlato 2015. Na preči nastupa i Tin Srbić koji ima srebro iz 2019. i 2020. te zlato iz 23. A spomenimo i osječkog gimnastičara Aurela Benovića koji je osvojio srebrnu medalju na tlu. Bilo je to 2020. Ove godine nažalost hrvatskim gimnastičarima nije uspjelo plasirati se u finalna natjecanja. Mateo Žugec 12. Je bio na konju. Filip Ude srebrni iz Mersina također je odradio svoj nastup te zauzeo 29. mjesto. Naš olimpijac Aurel Benović je pao prilikom doskoka i dobio ocjenu 12.900 na preskoku, drugi skok nije ni izveo, a na parteru je nastupio Marko Jovičić i zauzeo 91. mjesto. Biće još natjecanja, za sada gledajmo ovo europsko prvenstvo u Zagrebu u petak i subotu.

Singing and dancing, nadam se da pjevate i plešete, da ste dobro raspoloženi i da ignorirate stvarnost. Koliko je to dobro ili ne, ne znam, ali u svakom slučaju, ako spada... do plesa. Stranka umirovljenika upozorila je da se siromaštvo starijih sustavno potiskuje iz fokusa dok se stranke bave aferama i borbom za vlast, te zatražila hitne promjene mirovinskog sustava i snažnije mjere protiv siromaštva, navodeći podatak da je svaki peti Hrvat i službeno siromašan. Stranka umirovljenika u svom priopćenju ističe da ne želi umanjiti odgovornost vladajućih za ekološko onečišćenje u Gospiću, koje upisuju kao ekološku katastrofu i ekocid, ali upozorava da se i takve teme pretvaraju u političko nadmudrivanje vlasti i oporbe, dok problemi svakodnevnog života građana opet padaju u drugi plan. Nikako da postignemo kontinuitet promišljanja o unapređenju uvjeta dostojanstvenog života, osobito za one najranjivije, a to su umirovljenici i starije osobe, kažu u stranci. Tvrde da se svaki put kad upozore da je i do 40% starijih od 65 godina na granici bijede, pojavi nova zvučna korupcijska tema ili neki ZDS ili nešto slično, nakon čega se siromaštvo najugroženijih ponovno potisne u kut ili zapečak. Polazeći od ilegalnog otpada na području Gospića i drugih lokacija, oštro upozoravaju na uvjete u kojima živi dio starijih građana, jer svi bi ljudi trebali imati pristup zdravoj pitkoj vodi i zdravoj prehrani. Siromašni hrvatski državljani nemaju. Jeftina hrana ne mora biti loša, ali jednolična jest, kao i preskakanje obroka i gladovanje. Sve je to stvarnost starijih osoba u Hrvatskoj, kaže stranka umirovljenika i upozorava na mogućnost eskalacije građanskog nezadovoljstva, navodeći da je, dakle, stvarno svaki peti naš državljanin i službeno siromašan. Zamislite samo podatak, osvijestite ga, više od 654.000 umirovljenika ima manje od 600 eura mirovine mjesečno. Zamislite si, 600 eura imate, to je sve. 654.000 takvih ljudi danas je s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Radio Osijek.
4: Mi sviramo za dobro jutro.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo neka od današnjih događanja. Županica Nataša Tramišak potpisat će ugovore s jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije. Prema planu raspodjele sredstava u proračunu za ovu godinu osigurano je 800 000 eura. Na Osječkom ljetu kulture završava ciklus mađarskog filma. Treću večer na rasporedu je glazbena komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe, koja nas vodi u 90. na jezero Balaton, gdje se mlada djevojka prepušta ljetnoj avanturi s glazbenikom pa uz bezvremenske pop-rock hitove, ples i romantičnu ljetnu atmosferu pratimo priču o slobodi i odlukama koje nam mijenjaju život. U dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta projekcija počinje u 20 sati. Književna večer, pripovjetka na stanu, koja donosi spoj poezije, proze, drame i glazbe, održava se večeras u 20 sati na Vinkovačkom šokačkom stanu. Događaj u sklopu prvoga festivala kulture na ulici organiziraju Kulturni centar Vinkovci i grad Vinkovci kako bi okupili i predstavili lokalne autore iz Vukovarsko-srijemske županije. Uz moderatore Jasnu Sabljo i Matea Delaša svoje će uratke predstaviti Rebeka Slaviček, Tena Lončarević, Magdalena Bajzek, Irena Maroš, Rujana Bušić i Marko Sabljaković, uz glazbeni program Tomislava Majačića. Interaktivna radionica komunikacijskih vještina Znamo li razgovarati održat će se danas u Osijeku. Besplatnu 90-minutnu radionicu organizira Proni centar u sklopu regionalnog infocentra za mlade Osijek, a namijenjena je mladima od 15 do 30 godina koji žele unaprijediti način komunikacije kroz praktične vježbe i igre. Početak je u 18 sati. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek organizira ciklus STEM radionica crtanje 3D olovkama. Namijenjeni djeci u dobi od 8 do 12 godina, radionice su prilagođene početnicima, a djeca će kroz praktičan rad imati priliku upoznati se s 3D olovkama i okušati u izradi vlastitih kreativnih radova. Radionica se održava od 11 do 12.30 u Retvalačkom ogranku Giska. Nakon 5 uspješnih izdanja koja su okupila mnogobrojne osjećanke željne inspiracije, znanja i kvalitetnog druženja, Ladies Meetup Osijek vraća se u nešto drukčijim izdanju. Umjesto klasičnih predavanja, 6. put donosi panel raspravu pod nazivom Od Osijeka do svijeta s 3 inspirativne panelistice Mijom Biberović, Kristinom Jeleć i Teom Fijalom, koje su pokazale da se velike poslovne priče mogu graditi iz Osijeka. Razgovor će voditi Ivana Maltašić, početak je u 18.30 u kafe baru Trica. U Osijeku će večeras nastupiti beogradska noise pop grupa Arton Lili. Događaj organizira Srpski kulturni centar, a nagrađivana četvorka publici će premijerno predstaviti većinu pjesama s novog albuma. Početak je u 20 sati.
1: Sport.
0: 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskoga prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom i osječkom adresom koji već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donosi prvo povijesno odličje u višeboju. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da se taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve 5, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: A pred nogometašima Rijeke i Hajduka su prve utakmice doigravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, dok Bili od 21 sat dočekuju poljski Rakov. Evo kako su susrete najavili Ante Oreć i Šimun Hrgović.
3: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih

0: čo nám najjače, to je napadáčky i dobre ich pritisniť gore i myslím, da će sve biti dobro.
1: Vrijeme.
2: U Osijeku 9 sati, sve nešto na 9. 29 je Celzijevih stupnjeva, 39 je relativna vlažnost zraka, 1019 hektopaskala je tlak, jedino je vjetar na 2 metra u sekundi, smjer je jugozapadni. Danas će biti sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku i vrlo vruće, vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, opet smo na 9. U 9 sati, 9 minuta i 9 sekundi. Pozdravljam Sandru Pučić iz Hrvatskog autokluba. Kakva je situacija jutros na cestama?
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa uobičajena je situacija za radni dan i još uvijek jutarnje sate. Pojačan promet na gradskim prometnicama, bilaznicama, pojedinim dionicama autocesta. Najveće gužve i zastoji su na širem zagrebačkom području, na prilaznim autocestama prema gradu, na autocesti Goričan-Zagreb, gdje se vozi u koloniju zastoj između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok, zatim na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Istok i Kosnice u smjeru Bregane, a nažalost svim ovim gužvama, osim povećane gustoće prometa, pridonijele su i prometne nesreće koje su se dogodile tijekom jutarnjih sati. Na autocesti Zagreb-Macelj povećana je gustoća prometa, tako da se vozi u koloni pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru grada. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, no nema kolona i zastoja. Što se tiče autoceste A3 od čvora Zagreb-Istok pa dalje do Lipovca, u oba smjera za sada kolona i zastoja nema, vozi se bez poteškoća, osim mjestimice usporenog prometa u zonama radova, a redovno je stanje i na autocesti A5. Što se tiče ostalih radova, i dalje je zatvorena državna cesta 34 na dionici Donji Miholjac Sveti Đurađ. Radovi su aktualni i na državnoj cesti između Dalja i Erduta. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a privremena je zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Zatvorena je i dionica državne ceste 2 od križanja sa županijskom cestom kod skretanja za naselja Bobota i Vera do ulaza u grad Vukovar. Između naselja Klise i grada Vukovara na jednom dijelu je postavljena i privremena regulacija prometa. Isto tako, zbog rekonstrukcije ceste zabrana je prometa, odnosno zatvorena je državna cesta 55 na području grada Vinkovaca, odnosno ulazak u grad Vinkovce iz smjera Privlake. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Metković, Karasović i Vitaljina. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Hvala Sandri Pučić na svim informacijama. Putnicima sretan put.
2: Pozdrav, do slušanja.

Vukovar 30, Županja Osijek 29, Daruvar 28, Kutjevo 27, Nova Gradiška 26, Slavonski Brod 25 i mogli bismo tako nabrajati sve dok ne dođemo do 16 stupnjeva Zavižan. Ali na drugu stranu 30-ica je zapravo trenutačno najveća temperatura izmjerena u Hrvatskoj. Vukovar, Karlovac, Šibenik, Split, svi se oni već griju na 30, a čuli ste da bi najviše dnevne temperature trebale dosegnuti čak 38 stupnjeva u našim krajevima. Zato nizak vodostaj i dalje je na snazi, ponovno se uspostavljaju rekordi, dakle vodostaj Drave i Dunava već mjesecima obara ove negativne rekorde, a kako kažu prognoze,

originalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kao što smo i najavili, sad ćemo o najsmrtonosnijoj životinji na svijetu. A saznali smo to prije 129 godina. Naime, 20. kolovoza 1897. britanski liječnik Ronald Ross otkrio je da ženke prenose uzročnike malarije među ljudima i od tada obilježavamo, zapravo u sjećanje na taj dan obilježavamo svjetski dan komaraca. O komarcima će i naši letači Ivan Vuknić i Davor Magušić već su doletjeli negdje.
2: Dobro ti jutro, Iva, pozdrav i svim našim slušateljima. Iako jutro mi, moram ti priznati, nije nešto dobro kada ne spavaš zbog komarca koji ti je uletio u sobu i onako ti zuji pored uha tijekom cijele noći, onda definitivno ni dan nešto nije predobar. U svakom slučaju u idućim minutama govorit ćemo o komarcima. Jedni ih vole, drugi ih ne vole, ali svakako su simbol ne samo našega grada, nego i Slavonije. O njihovoj važnosti u cijelom ekolancu razgovaramo s biologom, profesorom doktorom Branimirom Kutuzovićem Hakenbergerom. Dobro jutro, dobar dan i sretan vam svjetski dan komaraca. Ako je uopće sretan?
3: Dobro jutro svim slušateljima Radio Osijeka. Evo, ja im se želim današnji dan da bude dobar i da bude bez komaraca kao što su i ovi dosadašnji dani bili. Naime, ja ne znam da li neki čovjek uopće voli komarca, a najprije bih volio pojasniti zapravo što mi danas slavimo i da li nešto slavimo. Mi ne slavimo komarce dakako, nego slavimo pronalazak jednog britanskog znanstvenika, to jest liječnika, koji se zvao Ronald Ross. On je bio sir i on je 1897. godine pronašao jednu zanimljivu činjenicu, a to je da ženke komaraca vrste roda Anopheles prenose malariju. Dakle, danas mi zapravo obilježavamo značaj borbe protiv bolesti koje komarci prenose. Jer kao što se zna, komarac je danas još uvijek najopasnija životinja na svijetu i uzrokuje smrt od pola miliona do milijuna ljudi svake godine prenosom malarije. Ali mi danas znamo da komarci prenose dakako i druge bolesti kao što su čikungunja, denge, zika i ono što nas ovdje u Hrvatskoj ponajviše zanima, to je groznica zapadnog Nila.
2: Shvaćamo li komarce olako danas? Često pomislimo da su bezopasni.
3: Pa gledajte, kad ih nema, onda niko ne razmišlja o njima. Jel? I ja ne znam ko me je pitao u zadnjih mjesec dana nešto o komarcima. Međutim, kada se oni pojave, kad nas počnu bosti, onda dakako da oni postaju glavna tema. Tako je i sa, nažalost, i sa aktivnostima koje bi se trebale poduzimati protiv komaraca. Danas, evo, sad u ovom trenutku nitko ne razmišlja o tome da treba ići gledati gdje su legla, da treba naći gdje će pronaći mjesta gdje će se sljedeće godine očekivati pojava legla, to sa druga mjesta nego što je, bi bila da je velika voda i tako dalje i tako dalje, osim naravno znanstvenika koji to non stop rade jednostavno zato što im je to posao.
2: I sami ste spomenuli da ove godine nema komaraca kao što ih je bilo ranijih godina. Razlog toga jesu ove klimatske promjene, odnosno ekstremna vrućina i suša.
3: Pa upravo tako. Kada nema vode, kada je suša, onda jednostavno nema ni komaraca. Naime, oni se nemaju u čemu izleći. Malo je to drugčije sa nekim vrstama komaraca kao što tigrasti komarac, kojemu zapravo ne treba puno vode, njemu je dovoljno da je neka vlažna mahovina, vlažna trava i ličinke se mogu i tamo razviti u odrasle primjerke. Međutim, većina komaraca treba vodu. I čim je ovaka sušna godina, čim nema vode, onda je zaočekivati da nema komaraca. E sada, kada govorimo o klimatskim promjenama, to je upravo onaj trenutak kada ja uvijek kažem da klimatske promjene ne donose samo loše stvari, donose i dobre stvari. To što nema komaraca je zapravo za nas ljude dobra stvar. Međutim, da li je to dobro za okoliš? Pa, apsolutno nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike, velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako, dakle mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti.
2: Spomenuli ste u nekoliko navrata ženke, što je s mužjacima? Jesu li oni opasni ili bezopasni?
3: Muždarci nisu direktno opasni, oni su opasni samo zbog toga što oplođuju ženke i onda zbog tih muždaka nastaju hrpe ogromne količine ovih komaraca. Međutim, oni ne trebaju krvni obrok, oni se hrane sa nektarom cvijeća, sa nektarom biljaka. Tako da oni nam nisu interesantni u tom pogledu. Oni su nam jako zanimljivi u jednoj metodi koja se temelji na stvaranju i proizvodnji sterilnih mužjaka. Onda se ti sterilni mužjaci puštaju u prirodu i oni lažno oplode ženke, to jest ženke ostaju neoplođene. I one snesu neoplođena jajašca i tako se jednostavno smanjuje populacija komaraca. To je jedna od najnovijih metoda. Ali sami po sebi komarci, znači mužjaci, su totalno nebezopasni.
2: Kada ste sada već spomenuli znanost, valja istaknuti kako će Osijek uskoro, odnosno krajem 2027. pa možda čak i početkom 2028. godine dobiti centar za kontrolu komaraca, jedinstveni takav u Republici Hrvatskoj. Iz vaše znanstvene perspektive biologa, koliko će taj centar biti značajan za istraživanja komarca?
3: Pa gledajte, to je jedan hvalevrijedan korak Osječko-baranjske županije da sa nastavnim zavodom krenu jedan taj projekt stvaranja centra za istraživanje i za kontrolu komaraca, jer mislim da je to u našem podneblju i više nego nužno. Koliko će on opravdati svoju svrhu, to će ovisiti prvenstveno o kadru koji će tamo biti zaposlen, o programu rada, o sredstvima koja će im biti dostupna. Dakle, ovo je jako puno čimbenika i teško je sada prognozirati koliko će on zaista uspješno raditi. Međutim, nastanak tog centra i postojanje tog centra u Osijeku dakako da će biti jedan važan korak u dalje borbi protiv komaraca.
2: I za kraj ovog našeg javljanja, mislim da smo uspjeli napraviti jedan cjeloviti pregled komaraca i njihove vrste i sami ste spomenuli da je ipak tu riječ o najopasnijim životinjama iako nekada pomislimo da su možda bezazlene, koji je najefektivniji način borbe protiv njih ako slučajno, ne daj Bože, iduće godine ih ponovno bude?
3: Pa borba protiv komaraca počinje zapravo već kod kuće, dakle od doma. Ako se maknu sve one stare posude sa vodom, ako se spriječi dolazak komaraca na male vodene površine u nekakvim buradima, u nekakvim spremnicima za kišnicu ili slično, to je već jedan veliki korak da se riješimo barem ovih malih, takozvanih gradskih komaraca. A onda dalje sve opet ovisi o politici, sve opet ovisi o politici borbe protiv komaraca, o ljudima koji će odlučivati što tretirati, kako tretirati, gdje će larvicidno i nadam se ne opet da nećemo dočekati opet da moramo i adulticidno rješavati problem. Dakle, ovisi o opet puno čimbenika kako dalje. Ali u svakom slučaju svaki građanin, svaki slušatelj koji ovo sluša bi trebao pogledati prvo doma da li postoji negdje nekakva voda gdje bi se ličinke mogle razviti, zbog toga što za ilustraciju u jednoj litri vode može nastati tijekom ljeta i nekoliko tisuća komaraca.
2: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, mnogo smo toga naučili, kako smo već i uvodno spomenuli, što bi Osijek bio bez komaraca, ipak su oni naš simbol, ali evo, s jedne ipak nešto lošije strane ovih godina nema i to lošije strane za ekosustav, ali tko zna što će nam donijeti iduća godina.
3: Moram samo naglasiti da su komarci izuzetno otporne životinje, ja kažem da ih je vrag izmislio, jer njih se zapravo ne možemo riješiti nikada. I što god da mi radimo, mi se nikad nećemo riješiti. Ono što mi moramo i možemo, spustiti tu populaciju komaraca koja nas ovdje ugrožava na tu razinu da nam bude podnošljiva. Dakle, sa ovih 10-15 uboda u minuti, što neki proglašavaju bez ikakvih osnova nekim kriterijem, mi moramo doći na 1-2 uboda u sat vremena.
2: Neka uboda ne bude, koristit ćemo sve repelente, sprejeve, spirale, pa možda čak i ruka uvijek dobro dođe. Hvala vam lijepa još jednom na razgovoru. Ima toliko od leteće ekipe na svjetski dan komaraca. Idemo odzujati nekamo dalje.
1: Lijep pozdrav, hvala na svim informacijama i ne želim vam da sretnete ni jednog komarca.
2: Nadamo se da nećemo, do slušanja.

Ne poruka iz kinematografa Osijek, ja se sjetim one kultne rečenice, ponovno radi bioskop. Evo, zanimljivo je, kaže, umjetna inteligencija, to je poznata rečenica iz kultnog filma Ko to tamo peva. E pa nije. Moraš ti umjetna inteligencija još puno protraživati kako bi znala da to viče Dženka, u maratonci trče počasni krug, a ovo ne viče Dženka, nego viču naši kinematografi koji danas na ljetne stanke ponovno otvaraju svoja vrata. Svako ljetovanje ima svoj prirodni kraj, a prijelaz iz ljetne bezbrižnosti u svakodnevicu rijetko prolazi bez mrvice kaosa i želje za novim avanturama. Dok slažemo dojmove s odmora, u kinu Urania od danas otvaraju se nova vrata, i to ona filmska, gdje su svi bjegovi od stvarnosti ne samo dopušteni, nego i poželjni. Stoji tako u pozivnici osječkih kinematografa koji vam u tjednu povratka nude poneki povratak u kao pravi epski poduhvat, jer Odiseja je na rasporedu, znate, nakon desetljeća ratovanja probija se junak kroz oluje čudovišta i nepredvidljive morske nemani kako bi konačno pronašao put kući. U napetoj SF misteriji Kraj Hrastove ulice, jedan sasvom običan mirni kvart, u treptaju oka biva istrgnut iz stvarnosti i bačen u nepoznati opasni svemir, podsjećajući nas koliko je tanka granica između sigurnosti i nepredvidljive avanture. Za one koji u svemu radije pitaju kako ostati vjeran sebi i kad se svijet oko njih ubrza, tu je Spider-Man Novo doba, donosi dramu izbora. Može li se uopće skinuti odijelo čovjeka pauka i živjeti miran svakodnevni život kad vas prošlost neprestano poziva natrag u akciju? Za one koji traže nekako životnije, emotivnije i možda nekad i lakše štivo, u kino klubu imate izbor, bilo da se radi o tri prijateljice čiji su opuštajući spa vikend, kako se i film zove, pretvara u urnebesni kaos, ili pak dobra priča Pedra Almodovara, njegov novi film je Gorki Božić, u kojoj iznenadni prekid blagdana postaje povod za bijeg i neočekivano samootkrivanje. A tu su još i Cure s greškom, također jedna zanimljiva komedija. Eto, dakle, možete u kino već od večeras, točnije od popodneva, jer i dječji program kreće sa Psićima u ophodnji od 17 sati.

0: Tre dos tjeras, da, stvarno pjesma koju ne čujete često, pa otudi jingle da smo radio koji ne svira uvijek istih 100 hitova, a ne svira isto ni Daniel Hojsak koji je složio ovu playlistu za jutarnji program. Na tonskom pultu bio je i bit će još uvijek Karlo Poljak, ja sam Iva Fijala, odjavljujem se iz programa i najavljujem vijesti u 10.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru je počela dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije. Evo što je predsjednik Sabora rekao uoči sjednice.
2: Ona može biti i korisna ako se zadržimo u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu, a ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, u klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla. Velika je šteta da predsjednik kao predlagatelj nije došao na sjednicu Sabora, to se već drugi puta događa, dakle da on uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe. Dakle, po meni je to isto tako problematično, a još jednom ponavljam, vladajuća većina odlučit će kakve će zaključke usvojiti.
0: Vlada će na sjednici donijeti rješenje o odobrenju sredstava za saniranje posljedica štete od požara na području grada Omiša. Premijer Andrej Plenković.
3: Dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe, iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
0: Najmanje 12 osoba poginulo, više od 30 ih je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na Kijev. Pogođene su stambene zgrade i dječja bolnica, a dijelovi grada ostali su bez struje. Poljsko zrakoplovstvo reagiralo je preventivnim akcijama radi zaštite svojega zračnog prostora. Jedna je žena poginula, a jedna je teško ozlijeđena nakon što je na njih palo drvo tijekom jakih oluja koje su pogodile dijelove Njemačke. Žene su zajedno šetale, a kada se oluja približila, potražile su sklonište pod sjenicom. Snažan vjetar iščupao je obližnje stablo i srušio ga, pogodivši obje žene. Starija je na mjestu poginula, dok je mlađa žena prevezena u bolnicu s teškim ozljedama. Oluje su oštetile desetke kuća, rušile drveće u dijelovima zapada i središnje Njemačke.
1: Vrijeme.
0: Kod nas samo vruće, sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, a najviša dnevna temperatura na istoku Hrvatske od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U 10 sati već su 33 stupnja u Osijeku, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 28%, puše jugozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovano naše drago slušateljstvo, 10 sati 6 minuta, drhti zlak kao u pjesmi. Opet nam se vratilo ono dugo toplo ljeto u kojem smo manje više uživali prethodnih mjeseci. Povucite zastore, zamračite, zatvorite prozore kroz koje ste puštali noćnu svježinu, uključite klime ako ih volite, ako ne volite, birajte hladovita mjesta i odradite što prije sve što morate. Čestitamo vam odmah na početku, čuli ste to i u našem jutarnjem programu, Svjetski dan komaraca, ove godine ih posebno volimo jer ih uglavnom nema, čak i komarcima prevruće, no mi ćemo se potruditi da uz nas budete i osjećate se svježe, osvježeni svim novim informacijama. Od sadržaja emisije najavljujemo da će gošće emisije biti naša osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, pa možete iz tog razgovora poslušati što nam se novo dogodilo tijekom ljeta i što nas sve čeka nekako s jeseni, koja će jednom svakako doći i donijeti nam malo niže temperature. Lijepo vas odmah na početku emisije pozdravlja prije podnevna dežurna ekipa Radio Osijeka.

Ono kad ne vjerujete svojim očima, par puta sam provjerila je li to doista piše, ali da. Državni hidrometeorološki zavod izmjerio je temperaturu u Osijeku u 10 sati. Piše da je vrlo vruće, a temperatura 33 celzijeva stupnja, relativno vlaga 28%, tlak zraka 1012 hektopaskala, vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorolozi su za danas rekli sunčano i vruće, ponajprije na krajnjem istoku, znači kod nas je vrlo vruće, vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, a najviša dnevna temperatura koja je sada tolika kolika je, dosegnuće 38 celzijevi stupnjeva.

0: originalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.

0: Evo, malo smo radoznalo, prolistali temperature po cijeloj Hrvatskoj. Možemo vam reći da je kod nas nekako najtoplije. Topliji smo i od Knina i od Šibenika i od Dubrovnika, tako će čini se biti tijekom dana. Znači, crveni alarmi se pale, za čega je to dobro? Da pođe po zlu sa požarima, pa nemojte se igrati vatrom, paliti i budite jako oprezni. Ovo su tjedan Osječka regija i Slavonsko-Brodska pored priobalja u crvenom alarmu zbog mogućnosti nastanka požara. Unatoč zabrani, mnogi nesavjesni građani pale vatru na otvorenom, spaljuju korov, roštiljaju, čime izazivaju požare, pa vatrogasci posljednjih dana imaju pune ruke posla, uz to što su u dodatnoj pripremi ako treba pomoći u priobalju, odnosno svim kriznim mjestima koje smo puno spominjali posljednjih dana. Glavni zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec više je o tome, požarima, vrućem ljetu, našoj pomoći priobalju i naravno upozorenjima građanima, rekao našoj Marini Gantar.
1: Upaljen je crveni meteo alarm za Osječko područje, Slavonsko-Brodsko područje i za cijelo priobalje zbog visokih temperatura. I što to konkretno znači za vatrogasce i na kojoj su oni u kojoj su fazi pripravnosti, reći će nam gospodin Pakše.
2: Dakle, evo, ponovo još jedna upozorba Državnog meteorološkog zavoda, upravo da je i naše područje, ovo Osječko kao i Slavonsko-Brodsko, danas i ovaj tjedan u visokoj rizičnoj opasnosti od nastanka požara, otvorenih prostora. Stoga, evo, vatrogasci su, evo, kako je i glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, u tijeku pripreme ove sezone rekao da će ovo biti paklena sezona i pripremio nas je tako, tako da evo i sada nastavljamo, evo sada i u drugom dijelu kolovoza, nastavljamo sa ovom visokom pripremom i pripremamo se za sve moguće scenarije.
1: Vi ste posljednjih dana bili spremni za odlazak u Omiš, vi ste bili, podigli ste zapravo sve ljude, oni su čekali za odlazak. Evo, malo to prokomentirajte.
2: Naravno, Osječko-baranjska županija i javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, Našica, Belog Manastira, Čepina i dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje daju za redovnu dislokaciju svoje ljude na priobalje, pa je tako bilo i u ovoj izvanrednoj situaciji, bilo pripremljeno 40 ljudi da krenu u roku sat vremena. Dečki su na priobalju i kolege su to savladale, dakle nije bilo potrebe za našom intervencijom, no mi smo i dalje bili u visokoj pripravnosti zbog ostalih požara koje su se dogodile ne samo u području Omiša, nego evo kako sada i dobijem informaciju i na Dinari, gdje su kolege sada tjednima i danima uistinu možda ispod vašeg radara je prošlo da su oni u šumi i da su oni gasili sada danima taj požar na Dinari. Što se tiče Osječko-baranjske županije, naravno da smo mi osnovani, da smo mi dio toga, nismo poslali sve snage. Dakle,
1: vi imate ovdje pune ruke posla, evo svakoga dana dolaze priopćenja službe 112, evo i noćas ste imali požare, jučer ste imali požare, zašto? Uslijed čega zapravo nepažnja građana?
2: Većina je to nepažnja građana, ali evo usvrnit ću se da nije samo Osječko-baranjska, nego da je cijela Hrvatska, da je preko 5.500 požara otvorenih prostora po statistici Hrvatske vatrogasne zajednice, da u kontinentu imamo preko 2400 požara, da recimo samo Osječko-baranjska ima 295, do ovog trenutka 295 požara otvorenih prostora, što je mahom izazvano ljudskom nepažnjom. Dakle, koliko god se trudila i Vlada Republike Hrvatske i program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica, naše županijske zajednice, vatrogasci na svim razinama, vi mediji koji prenosite naše poruke o zabrani spaljivanja, još uvijek postoje neodgovorni građani koji uistinu evo koriste ovu našu službu i naše službe, dakle sve stručne službe, sve sastavnice domovinske sigurnosti da nas uključe u ove katastrofalne požare koje su izazvane ljudskom nepažnjom.
1: Zapravo postoji zakonska odredba od kada se više ne smije spaljivati ništa na otvorenom, znači zabrana loženja vatre na otvorenom.
2: Naravno,
1: koji je rok, od kad do kad?
2: Da, sve jedinice lokalne samouprave će to odrediti sama po sebi s obzirom na procjenu opasnosti na njihovom području. No, međutim, program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske posebno je naglasio i Hrvatska vatrogasna zajednica, naravno, da je to 1. lipanj do 31. rujna, da je tu zabranjeno bilo kako bilo kako paljenje na otvorenom, biljnih ostataka, rukovanje vatrom, plamenom, roštiljima na otvorenom, pogotovo u objektima i prostorima koji su za opću korist Republike Hrvatske, pa su to recimo parkovi prirode i nacionalni parkovi normalno.
1: A upravo je to uzrokom požara posljednjih dana, možemo tako reći, dijela požara.
2: Tako je, da. Još nisam naglasio da je još posebno to u večernjim satima zabranjeno raditi. Dakle, kada je već ljudi odu na svoj počinak i ne mogu imati sve pod nadzorom. Naravno da je to uvijek jedan veliki problem kako ostaviti nešto i bez nadzora i napustiti samo to požarište. Osim ovog dijela koje sam rekao da je apsolutno zabranjeno i nema opravdanja za paljenje u ovom periodu, isto tako je i veliki oprez posebno potreban i onda kada je to dozvoljeno. Dakle, ponovo moramo imati osigurati i dovoljno sredstava za gašenje i dovoljno ljudstva na tom području koje ćemo to iz nekog razloga paliti. Dakle, osigurati sve one protupožarne mjere koje će se dogoditi uslijed i evo, da se ne dogodi nemili događaj.
1: Puno se ulaže u vatrogastvo na ovom području, evo imate i puno zapravo novih vozila, u opremu se ulaže.
2: Tako je, da, imamo jako veliku, jako odličnu suradnju sa Osječko-baranjskom županijom, županicom Osječko-baranjske županije, dakle i načelnikom stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Puno se ulaže, puno se u vatrogasce daje im se i oprema i financijska pomoć i sve ono što treba. Naravno, tu je i oprema koja, evo, kako vidite ovdje, je upravo Hrvatska vatrogasna zajednica na čelu sa našim glavnim vatrogasnim zapovjednikom iz programa Europske unije. Dakle, dobili smo ovo vozilo koje je vrlo vrijedno i koje je uistinu u svakom trenutku sposobno da izađe na svaki teren u Republici Hrvatskoj.
3: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru se održava dvodnevna izvanredna sjednica koju je se sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na nju neće sudjelovati, za nju je predložio 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
3: Smatramo da javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
4: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Sa sjednice vlade na izvanredno zasjedanje Sabora osvrnuo se premijer Andrej Plenković. Pri tome je naglasio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna, što potvrđuju redovita mjerenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje, to jest nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih crnih točaka ima dosta, treba ih rješavati. Druga dimenzija, a to je politička i politikanska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj jednostavno će nestati.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Požar na Dinari još je aktivan. O stanju na terenu govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninski Darko Dukić.
7: U ovom trenutku više izdimljava nego što ima one otvorene vatre, ali nije dobra situacija jer to je velika linija, doslovce nepristupačna, bilo šta teško prognozirati, pogotovo da nas zovu dosta jako jugo. Mi tu radimo, pokušavamo nešto napraviti. Jučer smo se 3 puta doslovce izvlačili iz toga jer nas je vatra dosta probijala na baš na ovom dijelu gore prema Brezovcu i uz pomoć kanadera i svega. Kolike su naslage, koliko se borove naslage u tome dijelu, to su doslovce i podzemni požari.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće najavili su meteorolozi za danas, ponajprije na krajnjem istoku i vrlo vruće. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku 33, relativno vlaga 28%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Jugozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Promet je pojačan na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, a na naplati Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 2 km. Na autocesti A2 promet je pojačan na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Istok i Koznica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz zastoje. Na autocesti A4 zastoji su i kolone između čvorova Sveta Helena i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Kako smo najavili, poštovani slušatelji, u uvodu emisije danas ćemo ugostiti osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak. U vrijeme kad je u Osijeku 35, kada su svi na godišnjem odmoru, postoje oni koji vrijedno rade i završavaju projekte ili počinju nove. Ono što se obično radi nekako s jeseni, kod nas nestaje ni u vrelim kolovoškim danima. Na terenu je naš Ivan Vuknić, dobar ti dan, dobrodošlica.
1: Dobar dan, Moreta, i tebi. Pozdrav svim našim slušateljima iz središnjice Osječko-baranjske županije. Kako si i sama rekla, ljeto jest ono godišnje doba kada obično sve stagnira, ritam je nešto laganiji, ali u Osječko-baranjskoj županiji vrijedno se radi i tu su različite potpore koje su dodijeljene brojnim ljudima i sektorima upravo na poboljšanje života brojnih naših sugrađana. O tome više razgovaramo s našom gošćom, to je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Započnemo s onim najaktualnijim. Evo, prije nekoliko minuta dodijeljene su potpore za sufinanciranje vrtića.
2: Da, dodijelili smo ukupno 800.000 eura našim jedinicama lokalne samouprave, našim gradovima i općinama koji grade ili dograđuju kapacitete dječjih vrtića kako bi osigurali uvjete za djecu u predškolski odgoj i obrazovanje. Ono što je zaista lijepo za spomenuti i vrlo važno, u ovih 800.000 eura u čak 10 projekata diljem naše županije biti će osigurani kapaciteti, novi kapaciteti za čak 397 djece.
1: Lijepa je to jedna svakako uvertira u novu godinu koja nam dolazi, kako onu pedagošku, pa evo tako uskoro i školsku. Iz sektora ovoga obrazovanja skoknut ćemo malo i u onaj zdravstveni. Dodijelili ste prije nekoliko dana i potpore našim županijskim domovima zdravlja i to namijenjene su one prvenstveno palijativnoj skrbi.
2: Da, najvažnija naša nadležnost je naravno ulaganje u obrazovanje, ulaganje u zdravstvo. Evo, mi smo dodali i brigu i obitelji i mladima i stambenoj politici, ali kada govorimo o samom zdravstvu, tu su potrebe zaista velike. Pratimo potrebe Doma zdravlja Osječko-baranjske županije koji ulaže značajna sredstva u poboljšanje uvjeta u naše domove zdravlja i naše ambulante u drugim gradovima, drugim mjestima van grada Osijeka. Tako da smo i dodijelili sada 25.000 eura Domu zdravlja za vozilo, za mobilni palijativni tim. Palijativna skrb je jedna od gorućih pitanja u Hrvatskoj i upravo ovim putem Dom zdravlja osigurava podršku i pomoć putem svog mobilnog tima u vlastitoj životnom prostoru, vlastitom domu, onima koji su u potrebi za ovakvom vrstom skrbi. I mislim da je to jako pohvalno istaknuti da je Dom zdravlja uspješno već nekoliko godina provodi ovakav projekt mobilnog tima palijativne skrbi. Osim toga, evo i danas su potpisane i nova rješenja za Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, oko 130.000 eura za rekonstrukciju kotlovnice u Domu zdravlja u Donjem Miholjcu. Znači, jedno veće i značajnije ulaganje kako bi i tamo bili ugodniji boravak i korištenje samoga doma pacijentima i naravno zaposlenicima. A dodatno podržavamo i stručne usavršavanje i edukaciju za dentalnu medicinu, asistenata u dentalnoj medicini, te smo potpisali za 20.000 eura dodatan ugovor o korištenju Gold Education kartice. Evo, čuli smo informaciju da oni to koriste, je značajno, bitno i da pomaže mladima kako bi se dodatno usavršili i kasnije mogli raditi upravo u ovoj dentalnoj skrbi.
1: Lijepo ste nam evo jednu ekskluzivu otkrili u eteru Radio Osijeka što se tiče današnjeg potpisivanja ugovora. Neka nam zdravstvo onda i buja, posebice za poljitak svih naših sugrađana. Dotaknut ćemo se sada malo jedne strane koja nije toliko pozitivna. Ona se tiče pak svinjogojstva i afričke svinjske kuge. Osječko-baranjska županija bila je i tu široke ruke, prepoznala je problem, što se kaže, maloga seljaka, koliko ste sredstava osigurali i za koje konkretno općine.
2: Da, pa mi smo najveća županija kada govorimo kompletno o sektoru poljoprivrede i poljoprivrednoj proizvodnji, ali naravno kad govorimo i o proizvodnji mesa, kada govorimo o uzgoju svinja, konkretno svinjogojstvu, mi smo županija koja nosi više od 30% ukupne proizvodnje u Hrvatskoj i najviše smo bili pogođeni upravo ovim virusom. Afrička svinjska kuga već evo četvrtu godinu za redom uzima danak, širi se na našem području i naša gospodarstva ostaju bez onoga u čega vrijedno ulažu, hrane, uzgajaju svinje, dolazi to usmrćivanje ili eutanazije. To je velika tragedija, prvenstveno za uzgivače, i kako bismo putem jedinica lokalne samouprave mogli dati jednokratnu pomoć dok naravno naši uzgajivači ne stanu ponovno na noge i dobiju i potpore koje mogu očekivati od Ministarstva poljoprivrede kako bi već sad u ovom periodu brzo reagirali. Osječko-baranjska županija dodjeljuje sredstva direktno općinama, a općine će njih dodjeljivati samim uzgajivačima koji su pogođeni virusom afričke svinjske kuge. Radi se o 40.000 eura ove godine potpora za dvije općine, govorimo o općini Draž i općini Ruženovac, gdje su neka naselja kompletno stradala, odnosno uklonjene su sve svinje u tim naseljima. Ja se nadam da će mi ova jednokratna pomoć ipak tim uzgajivačima, tim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomoći u ovom razdoblju premostiti ovu tragediju. Naravno, nastavit ćemo pratiti i dalje potpore kako bi pomogli ponovo revitalizaciju samog uzgajanja svinja na našem području. I ono što je najvažnije, koristim i sada priliku i dalje apeliramo da virus nije nestao iz prostora, svi uzgajivači imate veliki oprez, jer jedino ste vi ti koji možete zaustaviti dolazak virusa na vaše gospodarstvo. Znači, one mjere biosigurnosti, odnosno možemo reći sanitarne ili higijenske mjere su najvažnije i one su se pokazale kao najučinkovitije. Tamo gdje se ne pridržavamo tih mjera, virus vrlo brzo i vrlo lako pronađe svoje mjesto i onda dolazi do štetnih okolnosti, dolazi do ugibanja, pa onda i usmrćivanja svinja. Ja se nadam da ćemo se evo u nekom razdoblju koje je pred nama naći zajednički model izboriti se s tom kugom, ali mi ćemo i dalje biti podrška kao županija. Nama je cilj da mi i dalje budemo na ovom području prepoznati kao oni koji imamo visoku stopu poljoprivredne proizvodnje, ali i znači svinjogojstva, kao i mogu reći i drugih grana poljoprivrede. Mijenjamo i našu odluku o potporama u poljoprivredi, ona će biti vjerujem gotovo do kraja godine, gdje idemo još dodavati i značajnija sredstva upravo ovaj sektor, jer to je jedan od važnih sektora našeg gospodarstva i ne smijemo ga zanemariti.
1: S obzirom na sve dosadašnje mjere koje je Osječko-baranjska županija dodijelila od početka afričke svinjske kuge pa evo do danas, kakva je povratna informacija seljaka, postoji li taj tračak nade u bolje sutra, bolje svinjogojstvo?
2: Ja vjerujem da postoji. Imali smo i prošle godine, nažalost, evo velikih usmrćivanja svinja na nekim gospodarstvima, velike brojke. Ove godine su brojke manje. Iako je veće područje zahvaćeno, ali ne u onoj mjeri kao što je to bilo prošle godine. Prošle godine gotovo 15.000 svinja usmrćeno na gospodarstvima u ovoj županiji. Sada smo na 3-4 možda i 5.000, ali nije došlo do one mjere kako je bilo. Moramo zaustaviti širenja do velikih sustava ili velikih gospodarstava. Oni uzgajaju naravno najveći broj. Hrvatska samodostatno nije u uzgoju svinje u proizvodnji svinjskog mesa. Čak i kažem, ovih naših preko 30% je sada ugroženo i zato sam sad ponovo rekla, apeliram na sve uzgajivače, mi smo spremni poslušati, pomoći i podržati. Provodite sve mjere koje vas traži Ministarstvo poljoprivrede, koje vas traže veterinarska inspekcija, jer one su napravljene tu radi vas i radi vaših životinja, radi vašeg uzgoja. Poštujte te mjere, a onda ćemo zajednički se naći modele načina izboriti i financijski dati podršku da ponovno možete držati svinje, da ponovno može vaše gospodarstvo biti uzgajivačko gospodarstvo. Ne smijemo od toga odustati. Možda treba godina, dvije dana da se gospodarstvo oporavi, ali financijski smo spremni evo naći sve moguće načine da oni ponovo mogu u svom gospodarstvu biti uzgajivači. I važno je za zadržavanje ljudi na selima. Dalje imamo brojne obitelji koje od toga žive, koje opskrbljuju i prehranu sebi, svoje obitelji, a usput i prodajom svinjskog mesa uspiju sebi osigurati sredstva za život. Zato i služe obiteljska poljoprivredna gospodarstva i oni jesu mali, ali su važni sastavni dio poljoprivrede.
1: Lijepo ste to sve rekli, evo nadamo se da više problema s afričkom svinjskom kugom imati nećemo, da će to biti jedno poglavlje iza nas, trebamo se svakako okrenuti budućnosti koja će, ako je prema svemu sudeti, prema ovim mjerama, biti nešto bolja za hrvatsko svinjogojstvo. Na stranu toga svega, izaći ćemo malo iz te negative afričke svinjske kuge. Jedna jako lijepa stvar koja je Osječko-baranjska županija svakako napravila jest potpora gradu Omišu. Znamo da se dogodio i taj nemili požar, situacija nije nešto najbajnija na obali, ali Osječko-baranjska županija je tu bila velike ruke i prepoznala Omiš između ostaloga kao i grad prijatelj.
2: Da, solidarnost je obveza svih nas, ja bih tako rekla, pogotovo u Hrvatskoj kad se dogodi bilo kojem gradu, općini, području u Hrvatskoj nekakva katastrofa poput evo požara, potresa, mislim da svi trebamo pomoći koliko god možemo. Ovo je gesta Osječko-baranjske županije, nadam se da će zaista i ovaj 30.000 eura koje ćemo mi dati iz proračuna biti pomoć obiteljima koje su u požaru ili izgubile svoju imovinu ili je dolazilo do stradavanja. Zaista evo žao mi je zbog izgubljenog života, žao mi je zbog svih koji su u požaru i stradali, koji imaju posljedice, koji se još nalaze u bolničkoj skrbi. Nadam se da će ovo biti sve u redu i nadam se da će što prije, što žurnije se prioniti podršci gradu Omišu kako bi se obnovila imovina koja je stradala u požaru. Zaista vidimo koja je to, koji katastrofe se mogu dogoditi i kojih je ovo razmjera. Dodatno, evo, kao što su i svi, mislim da trebamo imati puno strože kazne za sve one koji ciljano ili s namjerom rade ovakove probleme, koji pale požare. Te kazne moraju zaista biti radikalnije kako bi odvratili sve one kojima to padne na pamet. Prestrašno je da neko misli da ima slobodu ugroziti i tuđe živote i tuđu imovinu.
1: Pred kraj ovog našeg javljanja, županice Tramišak, što još sve slijedi od projekata Osječko-baranjske županije, što biste izdvojili nešto što nam nadolazi, a što će evo značajno poboljšati kvalitetu života svih naših sugrađana?
2: Nas čeka još velik broj projekata koji su u pripremi. U ovom trenutku gradilišta su nam najveća po pitanju dogradnje osnovnih škola. 19 gradilišta, 75 milijuna eura. Dograđujemo naše osnovne škole diljem županije kako bi osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu, modernizirali uvjete u školama, pojačali kapacitete i za provođenje nastave za učenike sa poteškoćama. Tu vidimo da imamo velike potrebe. Ono što nam u tom dijelu slijedi je izgradnja centra za autizam. Centar za autizam Osječko-baranjska županija kojeg ima osnovanog, on je sada s kapacitetima popunjen. Nažalost, vidimo porast broja djece, to su obitelji koji trebaju našu podršku i mi smo pristupili javne nabavi za izradu projektne dokumentacije s ciljem kako bi što žurnije pokrenuli i izgradnju novog centra za autizam. To je jedna velika investicija koja će se dogoditi ovdje u Osijeku na prostoru postojećeg OLT-a. Znači tamo ćemo smjestiti centar za autizam, odmah pokrećemo i projektiranje iz sportskih sadržaja koji su prethodno i najavljivani od prethodnog župana gospodina Anušića na području OLT-a. Evo mi smo sad došli u fazu da ćemo isprojektirati i te sportske sadržaje za naše srednje škole i za Kineziološki fakultet u Osijeku koji će moći koristiti, dakle razvijat ćemo i taj prostor grada Osijeka u suradnji sa gradom Osijekom. Evo uskoro nas očekuje i najava i predstavljanje projekta izgradnje nove zgrade Doma za starije i nemoćne u Osijeku. To će biti jedan veliki zajednički projekt grada i županije gdje ćemo imati nove kapacitete za brigu o našim starijim sugrađanima koji su oboljeli od demencije ili Alzheimera. Dakle, govorimo o ovoj četvrtom stupnju korisnika za koje sada nemamo kapaciteta, te već s tim novim objektom predvidili te kapacitete. Radit će se još i dogradnja, odnosno druga faza gospodarskog centra, ali tu je i niz i drugih projekata od kojih sada pojedinačno evo bit će prilike nabrajati svakog od njih, ali svaki od njih događa se na cijelom prostoru Osječko-baranjske županije. Vodimo računa o ravnomjernom ulaganju, tako da u svaku općinu, u svaki grad imamo ulaganja, podržavamo i surađujemo sa lokalnom samoupravom kako bi ojačali i općine i gradove, kako bi omogućili da svi imaju kvalitetne uvjete za život na našem području. Osim toga, evo prilika je za spomenuti da uskoro završavamo izradu dokumentacije za izgradnju obiteljskih kuća i stanova programa Naša Slavonija, Baranja, naš dom koji provodi Osječko-baranjska županija, čime dodatno želimo podržati pozitivniju demografsku sliku naše županije. Ali ono što ovdje je dosta bitno spomenuti, predvidit ćemo u kategorijama svakako kod raspisa javnog poziva za mlade obitelji koji žele ovakav oblik rješavanja svoga stambenog pitanja, dajemo prednost onim deficitarnim zanimanjima i profesijama, a tu imamo naravno i liječnike, riječ ću doktore medicine, doktori stomatologije, farmaceuti, biti će ovdje svakako i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatska policija, biti će ovdje i priča o socijalnim pedagozima, rehabilitatorima, dakle o onim zanimanjima za koje uz posljednjih nekoliko godina vidimo da imamo veće potrebe i da nam još uvijek nedostaje dovoljno profesija, ali i dovoljno kadrova u tom dijelu. Tako da ja vjerujem da ćemo privući neke nove stanovnike na naše područje i vratiti one mlade koji možda prije 10 godina nisu imali adekvatno zaposlenje, otišli su van granica županije, van granica Hrvatske, imat će priliku vratiti se svakako.
1: Od svega pomalo, pa neka bude prosperitetno u našoj županiji. Županica Tramišak, hvala vam lijepa na razgovoru i gostovanju u programu Radio Osijeka.
2: Hvala i vama.
1: A Moreta, toliko od Letiče ekipe za danas.
0: Hvala našoj vrijednoj županici, hvala tebi Ivane, hvala na svim ovim informacijama. Vjerujemo da smo uz one loše vijesti koje su eto vezane i za vrućine, i za suše, i za požare, i za gripe, i za bolesti, ipak mnoge obradovali i dobrim vijestima. Čujemo se ponovo.
1: Do slušanja.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 14 fizičkih i 4 pravne osobe koje se sumnjiči za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću kazneno će odgovarati, a policija, državni inspektorat, DORH i USKOK rade na ovom slučaju već nekoliko godina. Nema dvojbe o tome da je sustav djelovao, poručuje premijer Andrej Plenković. Što se tiče sanacije, ponavlja da je u tijeku javna nabava za uklanjanje oko 5000 tona otpada koji je na površini.
2: Druga je razina zakopani otpad gdje se treba pronaći također specijalizirane kompanije operatere. To se radi na način da se ispituje tržište. 70 kompanija diljem Europe je kontaktirano kako bi se i kroz pregovarački postupak riješio i taj otpad iz Gospića. I s te strane poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih, možemo to tako reći, crnih točaka ima dosta.
0: Iznimno visoke temperature razlog su što je Osječka regija u crvenom alarmu zbog opasnosti od požara. Usprkos zabrani, mnogi nesavjesni građani pale vatru na otvorenom, spaljuju korov, pale roštilje, čime izazivaju požare, pa vatrogasci posljednjih dana imaju pune ruke posla. Glavni zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, Zoran Pakšec.
3: Ponovo još jedna upozorba Državnog meteorološkog zavoda, upravo da je i naše područje, ovo Osječko kao i Slavonsko-Brodsko, danas i ovaj tjedan u visokoj rizičnoj opasnosti od nastanka požara, otvorenih prostora. Usvrnut ću se da nije samo Osječko-Baranjska, nego da je cijela Hrvatska, da je preko 5500 požara otvorenih prostora po statistici Hrvatske vatrogasne zajednice. U kontinentu imamo preko 2400 požara, da recimo samo Osječko-Baranjska ima 295, do ovog trenutka 295 požara otvorenih prostora. Što je mahom izazvano ljudskom nepažnjom. 1. lipanj do 31. rujna, da je tu zabranjeno bilo kakvo paljenje na otvorenom, biljnih ostataka, rukovanje vatrom, plamenom, roštiljima na otvorenom, pogotovo u objektima i prostorima koji su za opću korist Republike Hrvatske, pa su to recimo parkovi prirode i nacionalni parkovi normalno.
0: Svjetski je dan komaraca. Obilježava se 20. kolovoza u spomen na 1897. kada je britanski liječnik Ronald Ross otkrio da ženke komaraca Rhodanopheles prenose uzročnika malarije među ljudima. Nije to jedina bolest koju komarci prenose, pa se smatraju najsmrtonosnijom životinjom na svijetu. Ove godine suša, iznimno niski vodostaj za posljedicu imaju malo komaraca, no i malo vode dovoljno je da se izlegu tisuće, upozorava biolog Sosječ sveučilišta Branimir Kutuzović Hakenberger.
4: Čim je ovaka sušna godina, čim nema vode, onda je očekivati da nema komaraca. To je upravo onaj trenutak kada ja uvijek kažem da klimatske promjene ne donose samo loše stvari, donose dobre stvari. To što nema komaraca je zapravo za nas ljude dobra stvar. Međutim, da li je to dobro za okoliš? Pa apsolutno nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima, i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako. Dakle, mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti. Borba protiv komaraca počinje zapravo već kod kuće, dakle od doma. Svaki građanin, svaki slušatelj koji ovo sluša bi trebao pogledati prvo doma da li postoji negdje nekakva voda gdje bi se ličinke mogli razviti, zbog toga što za ilustraciju u jednoj litri vode može nastati tijekom ljeta i nekoliko tisuća komaraca.
0: A što misle o ovogodišnjoj sezoni komaraca, pitali smo i Osječane.
5: Bilo je više prošle godine, ove godine je malo manje, nije tako strašno. Na moru ima više komaraca nego u Slavoniji.
6: Pa obično ih je bilo manje kad je bila suša, ove godine baš nismo primijetili, ali okej.
7: Okay. Izgrizli su me po rukama i nogama i nigdje više.
6: Nema ih puno, ali grizu.
8: Nema ih uopće. Neće baš na mene. Ja mi da je razlog toga što je ta suša i to.
9: Nema i puno ko prije. Na vrijeme su oni njih dva puta špricali, tako da su i priječili da nam dolaze. Ponek ih dođe, na večer u sobu uđe, ne da mira.
1: Sport.
0: Na europskom prvenstvu u gimnastici hrvatski predstavnik Ilija Koptun osvojio je zlatnu medalju u višeboju. Koptun je nakon 6 disciplina slavio za 1000 ispred drugoplasiranog Arsenija Duhnova. Jedan od najboljih gimnastičara svijeta, tako je već u svom prvom nastupu za hrvatsku reprezentaciju, osvojio europski naslov i pred domaćom publikom donio Hrvatskoj prvo povijesno odličje u višeboju. Evo njegova komentara.
10: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Pred nogometašima Rijeke i Hajduka prve su utakmice doigravanja za ulazak u grupnu fazu konferencijske lige. Riječani od 19 gostuju kod danskog Midlanda, dok bili od 21 sat očekuju poljski Rakov. Evo kako su susret najavili Ante Oreč i Šimun Hrgović.
11: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
12: Dobra su ekipa kad su već došli do play-offa, tako da čvrsti su obrani, ako su tu solidni, i moramo se jednostavno pokazati. Ono što je nama najjače, to je napadački, i dobro ih pritisniti gore i mislim da će sve biti dobro.
0: A Hajduk će u nedjelju na domaćem terenu odmjeriti snage sa NK Osijekom, koji u novu sezonu ušao sa iznimnim uspjehom. Kapetan momčadi Marko Malenica komentira novog trenera, posljednje rezultate i najavljuje nedjeljni derbi u Splitu.
13: Novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli u stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici. I što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Vrijeme.
0: Vrlo je vruće u Osijeku, podne 36 celzijevi stupnjeva, 25% je vlaga, tlak zraka 1012 hektopaskala, jugozapadnjak je opet pojačao i puše brzinom od 6 metara u sekundi. Meteorolozi su najavili sunčano i vruće, na krajnjem istoku vrlo vruće, dnevna temperatura mogla bi se popeti do 38.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Čuli ste, poštovani naši, kratko u našim informativnim emisijama. Čućete vjerojatno malo opširnije sutra kada je NK Osijek sazvao presicu da bi pričao sutra trener o tome kako smo uspjeli na početku ove sezone i što očekujemo od gostovanja u Splitu u nedjelju. Dakle, u nedjelju prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i NK Osijek. NK Osijek koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica komentira novog trenera, komentira i posljednje rezultate, najavljuje nedjeljni derbi u Splitu, obraća se publici, a sve to u razgovoru s našim Marinom Bilandžićem.
1: Evo me u društvu prošle sezone najboljeg vratara Supersport prve HNL, naravno govorimo o Marku Malenici, kapetanu nogometnog kluba Osijek. Marko, evo, dobili ste 3 dana nakon sjajnih rezultata, sjajnog početka sezone, jeste se odmorili?
2: Pa jesmo, odmorili smo se, ali dobro, svakako ta 3 dana nisu isključivo odmor, nego radimo na oporavku da odmah uđemo spremni u trening i naravno što spremni dočekamo utakmicu sa Hajdukom.
1: Kao što sam već rekao, 3 pobjede na početku sezone, sezona, početak odnosno i snova, koliko vama to znači s obzirom na sve što se događalo prošle sezone?
2: Pa svakako da je odličan početak, da 3 pobjede s 3 utakmice, naravno da nam puno znači, odlična atmosfera, prvenstveno u svlačionici, a posebno nam je drago što je napokon dobra atmosfera i na stadionu i među navijačima našim, i na nama je samo da radimo još jače i da to zadržimo što duže.
1: Bilo određenih promjena na početku ove sezone, novi trener, novi sportski direktor, puno toga se događalo, zapravo ipak okosnica momčadi ostala ista, pripreme ste radili tu u Osijeku, bilo je teško.
2: Pa dobro, bilo je stvarno dosta promjena i u svačionici i unutar kluba, i zbog toga je bilo jako bitno da dobro uđemo u sezon, što smo i napravili, i sad idemo utakmicu po utakmicu, kolo po kolo, i vidit ćemo gdje će nas sve dovesti, ali za sad stvarno samo je pozitivo oko kluba. Pripreme smo odradili ovdje što nam nije bio problem, mislim da smo se stvarno dobro pripremili i baš sam zadovoljan kako izgledamo na terenu.
1: Da, evo, svi komentiraju, nogometaši Osijeka lete po terenu od prve do zadnje minute, dugo se to nije vidjelo općenito u našem domaćem prvenstvu. Došao je novi trener Besone, donio nekakve svoje ideje, svoje načine rada, djeluje da ste vi to sve vrlo brzo usvojili. Što je nekako prvo što ste prihvatili u njegovom načinu rada?
2: Pa zasad smo stvarno, da, dobro smo usvojili ideje, prije svega novi trener se kupio sve na prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazalo se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sve kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže, da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome.
1: Novi igrači su se isto jako dobro uklopili, evo, Leon je već postao praktički ljubimac navijača, podsjeća na Mjereza.
2: Je, stvarno, dali smo odlična pojačanja i igrački i kao dečki, kao karakter su stvarno dobri, nije im trebalo puno da se prilagode za svačionicu i stvarno je onako jedna pozitivna atmosfera unutra.
1: Slijedi derbi u nedjelju protiv Hajduka na Poljudu. Vi dolazite s maksimalnim učinkom, Hajduk između europskih utakmica, međutim niko ne govori da će biti lako.
2: Pa dobro, sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
1: I još samo za kraj poruka navijačima.
2: Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli do stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici, i što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Marko, puno ti sreće i naravno i tebi i tvoje momčadi, i sretno u Splitu, i da se vratite s 3 boda u Osijek.
2: Hvala puno.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskom se saboru danas i sutra održava izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao ni premijer na nju neće sudjelovati, za izvanrednu sjednicu predložio 4 zaključka o kojima će se, unatoč protivljanju oporbe, raspravljati objedinjeno: predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Nino Raspudić iz stranke Drito i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju?
3: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu.
4: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
0: 14 fizičkih i 4 pravne osobe koje se sumnjiče za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću kazneno će odgovarati, a policija, državni inspektorat, DORH i USKOK rade na ovom slučaju već nekoliko godina. Nema dvojbe o tome da je sustav djelovao, poručuje premijer Andrej Plenković. Što se tiče sanacije, ponavlja da je u tijeku javna nabava za otklanjanje oko 5000 tona otpada koji je na površini.
5: Druga je razina zakopani otpad, gdje se treba pronaći također specijalizirane kompanije, operatere. To se radi na način da se ispituje tržište. 70 kompanija diljem Europe je kontaktirano kako bi se i kroz pregovarački postupak riješio i taj otpad iz Gospića. I s te strane, poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih, možemo to tako reći, crnih točaka ima dosta.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu štete od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjeli šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Opširnije Ivica Krišto.
6: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvi iznos pomoći. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
6: Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
5: preliminarni iznos sredstava interventan, koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
6: Nekoliko ministarstava zaduženo je da žurno pomogne pogođenima čiji su poslovi ugroženi. Ministar turizma Tonči Glavina.
8: Uz građanstvo koje je najviše pogođeno, u izrazito teškoj situaciji našli su se i privatni iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koje pružaju ugostiteljske usluge. Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine. Predlaže se oslobođenje za objekte oštećene u požaru od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
0: Županica Nataša Tramišak potpisala je ugovore s čelnicima lokalne samouprave za financiranje izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije. Evo što su tom prigodom rekli gradonačelnici Donjeg Miholjca i Belog Manastira Dražen Trcović i Igor Pavelić.
9: Radi se konkretno o Donjem Miholjcu, odnosno dječjem vrtiću u Rakitovici, o ukupnoj vrijednosti investicije 1,8 milijuna eura. Do sada je grad uspio iznaći sredstva od 830 tisuća eura iz vanjskih izvora financiranja, odnosno Europske unije i ministarstava. a ovih 210 tisuća eura sigurno će biti itekakva pomoć za kompletno završetak tog objekta i za druge projekte koje ćemo razvijati na području grada Donjeg Miholjca. Dakle, radi se o objektu sa dvije skupine, 44 mališana, očekujemo da će imati, odnosno imat će sigurno novi prostor, on je pri samom kraju, do gotovosti je došlo, tako da od 1.9. u Rakitovec imamo novi dječji vrtić.
10: Radi se o tome da naš matični vrtić je sada trenutno u dogradnji, cijela investicija negdje oko 950 tisuća eura, 340 tisuća eura smo preko EU fondova naravno sufinancirani, ovo nam je hvale vrijedno i jako dobra pomoć da rasteretimo u krajnjoj liniji gradski proračun. Pozitivno je to što ćemo mi ovom dogradnjom izgraditi još dva odjela djece, to je ono što nam sada treba. Naravno, sad je nedavno čak i objavljena i konačna lista za upis u vrtić i opet je nekih 20 djece ostalo neupisano i nadamo se da ćemo na godinu riješiti taj problem.
0: Aplikacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Live korisnički centar koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika jučer je bila meta kibernetičkog napada. Iz zavoda su izvijestili da se provode sigurnosne mjere i da je u tijeku forenzička analiza. Ističu i da prema dosadašnjim nalazima napad nije bio usmjeren na temeljni informacijski sustav. Poslovni proces je teku nesmetano, isplata mirovine i ostvarivanje svih prava koje osigurava Hrvatski zavod nisu dovedeni u pitanje, poručuju iz zavoda.
1: Vrijeme.
0: Vrlo vruće u Osijeku i u 13 sati 36 celzijevih stupnjeva, 25% je vlaga, tlak zraka 1012 hektopaskala, jugozapadnjak puše brzinom od 6 metara u sekundi, sunčano je vruće, najavili su te meteorolozi za danas, a temperatura bi mogla dosegnuti 38.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na slavonskim prometnicama krupnim koracima danas korača novi toplinski val. 37 celzijevih stupnjeva, grije nas u 13 sati. Meteorolozi kažu da još uvijek nije dovoljno toplo i da može i jače. Što to znači za one koji kreću na put, reći će nam Teuta Bakula, koju želimo dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Osijeka.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, kažite nam, kako je to kad toplinski val ovakvom žestinom prometuje cestama? Što rade vozači, ima li prometnih, što preporučujete?
2: Da, nažalost, svakako ih ima, evo, nekako uz neku manju gustoću prometa danas bi možda ipak bilo izdržljivije zaputovati, međutim, s obzirom na prometne nesreće i na zastoje koji zbog njih nastaju, evo danas je zasigurno svim vozačima izuzetno neugodno stajati u kolonama, evo svakako ih molimo samo za malo strpljenja, a isto tako, evo, nekako savjetujemo, bilo bi pametnije, tj. Bilo bi pametno nekako uskladiti vrijeme putovanja, naravno i prema temperaturama koje su vani, jer nažalost, evo, često dolazi do prometnih nesreća, možda baš i je zbog vrućine, pa onda svi ostali naravno čekaju i jako dugo sjede na suncu, a to je sigurno neugodno. Svakako, evo, savjet također, opskrbiti se dobro svim potrepštinama, čisto, evo, kako bi si barem malo olakšali. No, kao što sam već rekla, evo, danas četvrtak, nismo očekivali toliko prometa, moram priznati, barem, evo, ja zbilja nisam, ali tijekom cijelog dana od ranog jutra zbilja dosta prometno, osobito, dakle, na području Zagreba, a evo sada je krenulo i u smjeru mora. Nažalost, evo, to je situacija dodatno zakomplicirana time, naravno, što se dogodilo nekoliko prometnih nesreća, pa evo, nadamo se da će se one brzo razriješiti, nadamo se, evo, da će svi vozači koji trenutno stoje možda u nekim poteškoćama, da će, evo, uskoro im se situacija nekako olakšati i nadamo se da će svi sretno i sigurno stići, naravno, na svoja odredišta. Kada je riječ o osječkom području, evo, vozi se bez nekih većih poteškoća, no danas diljem Hrvatske također ima i mali milion radova na održavanju, naravno, kao i svakog dana. Evo, riječ je uglavnom, naravno, o košnji trave uz ceste, ali isto tako i o manjim popravcima na kolniku, pa evo, svakako molimo samo sve koji naiđu na ove radove, gdje je često uspostavljena privremena regulacija prometa na način da bude otvoren samo jedan prometni trak, evo, molimo sve samo, naravno, da poštuju ograničenje brzine na tim dionicama, isto tako da poštuju i privremenu prometnu signalizaciju, čisto, evo, kako bismo osigurali i radnike na cestama, ali naravno i sebe i sve druge sudionike u prometu. Osim toga, evo, na graničnim prijelazima danas također ima nekih gužvi, čekanja su uglavnom na ulasku u Hrvatsku, a trenutno, evo, imamo prijavljena čekanja za osobna vozila na graničnom prijelazu Županja na ulasku u Hrvatsku do 30 minuta, na graničnom prijelazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku za osobna vozila oko 3 sata, a na izlasku do 30 minuta. Evo, toliko za sada, nadamo se zbilja da će se nekako prometna situacija popraviti i smiriti do kraja dana, a svakako savjetujemo svima koji su danas kanili poći na put, naravno, da provjere informacije o stanju u prometu i da se redovito informiraju putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Toliko za sada.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama. Do slušanja.

0: Slušali smo već danas osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak, koja je samo kratko napomenula da je danas predstavnicima 4 grada i 6 općina uručila ugovore vrijedne 800 tisuća eura za sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije dječjih vrtića. Sredstva su osigurana iz županijskog proračuna, pomoći će lokalnim samoupravama u pokrivanju vlastitog udjela u projektima kojima će se osigurati čak 397 novih mjesta za najmlađe. Čini se onako kad se to sve događa u kolovozu, ljetna tema, nešto što se eto potpisuju ugovori, ali svi koji imaju vrtićarce za koje nema mjesta u vrtićima dobro znaju kako je to velik, strašan i nerješiv problem, tako da je današnji događaj za njih jako važan. Evo što su tom prigodom rekli gradonačelnik Donjeg Miholjca i Belog Manastira Dražen Trcović i Igor Pavelić.
1: Radi se konkretno o Donjem Miholjcu, odnosno o dječjem vrtiću u Rakitovici, o ukupnoj vrijednosti investicije 1,8 milijuna eura. Do sada je grad uspio iznaći sredstva od 830 tisuća eura iz vanjskih izvora financiranja, odnosno Europske unije i ministarstava, a ovih 210 tisuća eura sigurno će biti itekakva pomoć za kompletno završetak tog objekta i za druge projekte koje ćemo razvijati na području grada Donjeg Miholjca. Dakle, radi se o objektu sa dvije skupine, 44 mališana, očekujemo da će imati, odnosno imat će sigurno novi prostor. On je pri samom kraju, do gotovosti je došlo, tako da od 1.9. u Rakitovici imamo novi dječji vrtić.
2: Radi se o tome da naš matični vrtić je sada trenutno u dogradnji, cijela investicija negdje oko 950 tisuća eura, 340 tisuća eura smo preko EU fondova naravno sufinancirani. Ovo nam je hvale vrijedno i jako dobra pomoć da rasteretimo u krajnjoj liniji gradski proračun. Ono što je pozitivno je to što ćemo mi ovom dogradnjom izgraditi još dva odjela, još jednu dvoranicu, još određene uredske prostore za dvije skupine djece, to je ono što nam sada treba. Naravno, sad je nedavno čak i objavljena i konačna lista za upis u vrtić i opet je nekih 20 djece ostalo neupisano i nadamo se da ćemo na godinu riješiti taj problem.
0: Zahvaljujući ovoj financijskoj injekciji, gradovi i općine lakše će privesti kraju više milijunske investicije, osigurati veći broj djece, dobije mjesto u predškolskom sustavu već u ovom razdoblju, načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac.
3: Općina Čepin sa ovom investicijom radi vrtić od 1500 kvadrata, vrijednost investicije je skoro 7 milijuna eura, od 7 milijuna eura, 2 i nešto milijuna eura iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 2 milijuna eura je iz Ministarstva obrazovanja. Ostalo smo se zadužili i evo naravno imamo pomoć sad i Osječko-baranjske županije od 200 tisuća eura. Broj djece upisani u novom vrtiću će biti oko 180 do 190, 12 novih skupina, soba za likovni, soba za glazbeni, kuhinja, dvorana, uredi za jelda osoblje, tako jedan prekrasan i velik objekt. Trenutno imamo upisani skoro 300 djece u postojećem starom objektu i imamo još u dva izdvojena objekta gdje smo smjestili doslovno svu djecu koje je bilo prije godinu i pol dana potrebno za upis. Na ovom sada upisu smo imali na upisani još 60 djece jer nismo imali kapacitete, ali sa izgradnjom novog vrtića, ja mislim kad ga završimo da ćemo doslovno zbog razvoja općine i doseljavanja mladih obitelji da ćemo u budućnosti morati gledati da idemo izgradnju novog još jednog dodatnog vrtića, što je meni posebno drago, to je stvarno rad svih nas, ne samo općine Čepin, nego i svih gospodarstvenika na području općine Čepin koji su ulagali svoja sredstva i gdje su mlade obitelji prepoznale, znači razvoj same općine, naše lokalne zajednice, tako da u dogledno vrijeme definitivno općina Čepin će ići u izgradnju novog vrtića. A što se tiče mjera, stvarno općina Čepin je izašla tu u raznim mjerama, posebno ono bazirali smo se od koljevka, kako se kaže, pa do groba, tako da općina Čepin ima nekih mjera što ja mislim definitivno niko nema u državi. Što se tiče samog vrtića, imamo 6 skupina, znači mi smo napravili skupine znači po socijalnom cenzusu i oni koji nemaju, oni doslovno plaćaju najmanje, oni koji imaju plaćaju najviše, tako da smo gledali da budemo pošteni, znači prema i onima koji imaju i koji nemaju, a posebno oni koji nemaju, oni gledaju, ne upisuju djecu u vrtić, mi smo im evo iznašli mogućnost da oni upišu svoju djecu i da se ta djeca socijaliziraju, jer šta je bit predškolskog odgoja, bit je te socijalne, jel da, integracije djece, i to smo napravili, jel da, s tim skupinama koje smo uveli. Da ne pričam o osnovnom školstvu, znači općina Čepin dugi niz godina, skoro 10 godina, kupuje radne bilježnice, mape, obične bilježnice, doslovno naša djeca trebaju samo kupiti torbu, patike i otići u osnovnu školu, naravno Vlada Republike Hrvatske kupuje udžbenike, sve ostalo se pobrine općina Čepin, troje i više djece, sve one mjere koje imamo, pomoć, jel da, obiteljima s troje i više djece. U vrtiću također troje i više djece, treće, četvrto, peto, šesto, ima besplatan, jel da, vrtić, tako da stvarno što se tiče mjera svi ovih godina, doslovno svako jedno financijsko i novo planirano područje, ovaj proračun, uvijek stavimo nešto novo i uvedemo da pomognemo mladim obiteljima, i to je dokaz useljavanja toliko brojni mladi obitelji u općini Čepin.
0: I za kraj, zamjenik gradonačelnika Đakova Antun Galić.
4: Po raspisanom javnom pozivu za izgradnju dječjih vrtića, grad Đakovo se javio na javni poziv sa vrtičkom kućom u Budrovcima koju gradimo, koja je u fazi građenja. Iznos samo te investicije je nešto manje od 1.500.000, nešto više od 1.500.000 eura. Županija Osječko-baranjska se uključila sa, evo, zahvalno sa 90.000 eura sufinanciranja. Objekat se gradi sa, financira sa sredstvima Europske unije i sa sredstvima resornog ministarstva. Ostala sredstva je osigurao i osigurat će grad Đakovo. Općenito, kada bih spomenuo samo dječje vrtiće na području grada Đakova i predškolski odgoj, jaslički na području grada Đakova u posljednjih 7-8 godina povijesno ulaganje u samu dječji vrtić. Obnovljena su tri postojeće vrtičke kuće, tri vrtičke kuće su nove izgrađene ukupno, znači novih objekata, 14 odgojnih skupina. Gradi se tri nova vrtića, znači nekako sve u znaku tri, znači gradimo u Budrovcima u naselju Kuševac i idući tjedan će biti potpisan ugovor za početak radova u selcima Đakovačkim. I dječji vrtić Đakovo još djeluje na unajmljenom prostoru na tri privatna prostora. Što se tiče samog broja djece na području grada Đakova koji pohađaju predškolski odgoj jaslice, u gradskom vrtiću grada Đakova 600 djece je polaznika, u privatnim vrtićima i u drugim jedinicama lokalne uprave negdje oko 300 djece, imamo još negdje oko 100 djece gdje oba dva roditelja ove godine nisu uspjeli upisati se u dječji vrtić. Tako da je zaista ukupna ulaganja u proteklih godina, što europska, što ministarstava, što evo i grada, sad uključujući i županiju, na području grada Đakova negdje oko 15 milijuna eura investicija u dječje vrtiće. Ono što bi još istaknuo, evo, i u proračunu grada Đakova u prošlu godinu smo samo, a to je i naredne godine, oko 2,5 milijuna kuna se izdvaja vlastitih sredstava za dječji vrtić gradski i za sufinanciranje djece u drugim privatnim vrtićima.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskom saboru održava se izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj ne prisustvuje, za izvanrednu je sjednicu predložio 4 zaključka kojima se unatoč protivljenju oporbe raspravlja objedinjeno. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Hrvoje Zekanović iz HDS-a i Mostovac Nikola Grmoja.
2: Ako nam sutra netko kaže da je dovoljno da ministrica ode, to nije odgovornost. To je odvraćanje pogleda s onog koje je 10 godina potpisivao propise koje su ovo omogućili. 18 mjeseci i 0 uklonjenih tona nisu znak složenog problema. To je primjer vlade koja je izgubila sposobnost upravljanja vlastitom državom.
3: Gdje je predsjednik Milanović, a javljaju mi da je malo prije viđen u Pličaku kako otvara pivo na otoku Hvaru. U sabornici trenutno ima 0 predstavnika, 0 zastupnika Socijaldemokratske partije, odnosno SDP-a. 0. Malo prije su plakali ovdje i htjeli da se raspravlja odvojeno točkama, a već su svi zaprašili prema Jadranskom moru. Za njih je sjednica vjerojatno završila. Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
0: A premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje da će oporbeni političko-politikanski pokušaj dezinformiranja građana, fabriciranja izvanrednog stanja, kreiranja političke histerije u medijima o otpadu u Gospiću jednostavno nestati.
4: Nećemo se dati impresionirati ničim pokušajima da iz jedne situacije koja u ovom trenutku ne predstavlja ugrozu za zdravlje Gospićana, koja u kazneno-pravnom smislu ima vrlo jasan put koji će dovesti do odgovornosti onih koji su krivi za odlaganje, i treće, vrlo jasno trasiranom putu sanacije otpada, da neka histerija ili politikanstvo poprimi obrise koje bi oporba htjela, ali to je njihov očito samo tek nedosanjani san.
0: Svjetski dan komaraca obilježava se 20. kolovoza u spomen na 1897. kada je britanski liječnik Ronald Ross otkrio da ženke komaraca roda Anopheles prenose uzročnika malarije među ljudima. Nije to jedina bolest koju komarci prenose, pa se smatraju najsmrtonosnijim životinjom na svijetu. Ove godine suša i iznimno niski vodostaj za posljedicu imaju i malo komaraca, no i malo vode dovoljno je da se izlegnu tisuće, upozorava biolog s Osječkog sveučilišta Branimir Kutuzović Hakenberger.
5: Čim je ovaka sušna godina, čim nema vode, onda je zaočekivati da nema komaraca. To je upravo onaj trenutak kada ja uvijek kažem da klimatske promjene ne donose samo loše stvari, donose i dobre stvari. To što nema komaraca je zapravo za nas ljude dobra stvar. Međutim, da li je to dobro za okoliš? Pa apsolutno nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima, i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako, dakle mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti. Borba protiv komaraca počinje zapravo već kod kuće, dakle od doma. Svaki građanin, svaki slušatelj koji ovo sluša bi trebao pogledati prvo doma da li postoji negdje nekakva voda gdje bi se ličinke mogli razviti, zbog toga što za ilustraciju u jednoj litri vode može nastati tijekom ljeta i nekoliko tisuća komaraca.
0: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvijestio je da je jučer zabilježen kibernetički napad na aplikaciju zavoda koja služi za zaprimanje i odgovaranje na upite korisnika. No temeljni informacijski sustav napadom nije zahvaćen. U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta. Te da isplata mirovina i ostvarivanje svih prava nisu dovedeni u pitanje.
1: Vrijeme.
0: Danas, kao što je najavljeno, pretežno sunčano i vruće, nerijetko i vrlo vruće. Puše većinom umjeren jugozapadni vjetar. U Osijeku je trenutačno 37 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 20% i puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek je grad koje čega, ali kad kažemo da je grad gimnastike, svima je sve jasno. Pa kada nas ugledate naslov Osječki Ukrajinac, Ilija Kovtun, europski prvak u višeboju, hvala mojim legicama i legama, i to vam je itekako jasno. Dakle, riječ je o europskom prvenstvu za gimnastičare na kojem je svirala Lijepa naša i koje se nastavlja uz uspjehe naših sportaša u Zagrebu. Više zna Sanja Žigerpaljuk.
1: Prvi dan prvenstva za gimnastičare ponudio je spektakl, uzbuđenje i dramu, ali na kraju i veliko slavlje za Hrvatsku, koja po prvi put u povijesti ima medalju u višeboju, i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze od nastupa zbog promjene državljanstva, u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 prava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči. Pogriješio je jedino na konju s fateljkama i u tim trenucima svi su pretrnuli. No, u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu jedinu tisućinku prednosti osvojio zlato.
2: Dobro, odradili sve svoje, imamo zlato. Nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Mi ćemo pripremati se za svjetsko sada i nadam se da ćemo tamo pokazati bolje ocjene i sve to. Ja sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. I onda sad ćemo 15 minuta veseliti se, već pripremati se za petak i za subotu. Moram. Pa nastupat mi je bilo sve super. Sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, znao sam da dolazi puno djece iz našog kluba i bilo super, baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi. Pa naravno, uvijek zadovoljen sa zlatom, a tamo mi ćemo potruditi se, dati sve od sebe, evo ga, najbolje napraviti vježbe, a tamo ćemo vidjeti.
1: Srebro i bronca pripali su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, 3. zlatna. A bit će prilike za još u areni Zagreb, jer Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala. Najbolji je u kvalifikacijama bio na ručama, drugi na preči, te peti na tlu. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao 2 elementa, što mu je uz lošiji saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama.
3: Ja sam odmah znao da je na najmanju ruku lila zbog početka vježbe, nisam tu jednu kombinaciju uspio izvesti zbog odbitka 1.02 i bonusa 0.02, znači se ukupno 1.04, to je već 14 i to onda ide za finale, ali to je sitnica, to su milimetri. Mislim, generalno sam zadovoljan, nisam nastupao zbog ozljede pola godine i stvarno ono ovakve odmah atmosferi baš je kokoti i lijepo je i teško, ne? Ali mi je drago što sam izvukao. S jedne strane žao što je takva sitnica, možda je ukopan saskok i opet bio final, to su stvarno ono detalji.
1: Na konju s vateljkama Mateo Žugec završio je 12. Vrlo dobar njegov nastup u jakoj konkurenciji.
4: Ja jesam jako zadovoljan. Nastupati pred domaćom publikom na europskom prvenstvu u Zagrebu, evo, mislim da se bolje u životu nisam osjećao dok sam doskočio dolje. Znao sam da sam odradio solidno i super. Čak su mi malo i suze radosnice krenule, ali evo, falio je taj saskok da je bio do kraja, što sam odmah primijetio čim sam skočio.
1: Iskusni veteran Filip Ude, 29. sretan jer je ostao na konju.
5: Ja sretan sam, svi moji, dok je još sam duže malo čekao i dvorana dok je počela skandirati, onda onak, mislim, srce puno, tak da prekrasni osjećaj. Ja sam super sretan.
1: Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao, te razočaran nije ni stigao pred novinare. Na parteru Marko Jovičić je završio 91.
6: Sretan sam što sam imao kao prvo priliku tu nastupiti pred domaćom publikom, obitelji i prijateljima. Zadovoljan sam, u cijelosti je bila vježba napravljena, nije skroz najveći start koji sam mislio napraviti, ali sve u svemu svjestan sam da tu starta i vježba jako visi.
1: Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora, pojedinačna finala seniora su sutra uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na karikama i preči.

smo do 15 sati, vremena da vam ova mala dežurna ekipa koja je s vama bila sve od 10 kaže do slušanja. Da pogledamo, u 10.33 čudili smo se tome, u 14.37, u 15 možda bude i 38, dakle sve kako su meteorolozi najavili, a za sutra ništa svježije. Mislim da su rekli da je ona najviša dnevna 37. Ljeto je nešto toplije nego li su bila ona prije, ali kažu najhladnije do kraja stoljeća će sva ostala biti toplija, pa uživajmo u ovom vrelom dahu. Do nekog sljedećeg susreta, do slušanja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to?
0: Kulen zimska čajna sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
0: HR Mreža oglasi.
4: Samo dobra glazba.
5: Ovo je Radio Osijek.

0: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
1: 15. sati.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
1: Dobar vam dan. Iz današnje emisije izdvajamo. Osječki Ukrajinac Ilija Kovtun, evropski prvak u višeboju. Burna u Saboru, sjednica zbog otpada u Gospiću. Vlada će pomoći Omišu s 20 milijuna eura. Osječko-baranjska županija podupire obnovu dječjih vrtića i škola. Svjetski dan komaraca. Vrijeme sutra i dalje vruće. U Hrvatskom saboru održava se izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj ne prisustvuje, za izvanrednu je sjednicu predložio 4 zaključka o kojima se unatoč protivljenju oporbe raspravlja objedinjeno. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Hrvoje Zekanović iz HDS-a i Mostovac Nikola Grmoja.
2: Ako nam sutra netko kaže da je dovoljno da ministrica ode, to nije odgovornost. To je odvraćanje pogleda s onog koji je 10 godina potpisivao propise koje su ovo omogućili. 18 mjeseci i nula uklonjenih tona nisu znak složenog problema. To je primjer vlade koja je izgubila sposobnost upravljanja vlastitom državom.
3: Gdje je predsjednik Milanović, a javljaju mi da je malo prije viđen u Pličaku kako otvara pivo na otoku Hvaru. U sabornici trenutno ima nula predstavnika, nula zastupnika Socijaldemokratske partije, odnosno SDP-a. Nula. Malo prije su plakali ovdje i htjeli da se raspravlja odvojeno točkama, a već su svi zaprašili prema Jadranskom moru. Za njih je sjednica vjerojatno završila.
4: Ovdje je riječ o vele izdaji. Mi znamo da je jedan čovjek se okoristio, a taj čovjek se zove i taj čovjek je tražio novac za to da zatvori oči, Andrija Mikulić, glavni državni inspektor. Tko je imenovao tog glavnog državnog inspektora?
1: Izvanredna sjednica Sabora počela je žustom raspravom i očekuje se kako će biti maratonska. Govore Marija Selak Raspudić iz Drita i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi po tepih i završi.
6: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
1: A premijer Andrej Plenković sa sjednice vlade poručuje da će oporbeni političko-politikanski pokušaj dezinformiranja građana, fabriciranje izvanrednog stanja, kreiranja političke histerije u medijima, o otpadu u Gospiću, jednostavno nestati.
7: Nećemo se dati impresionirati ničim pokušajima da iz jedne situacije koja u ovom trenutku ne predstavlja ugrozu za zdravlje Gospićana, koja u kazneno-pravnom smislu ima vrlo jasan put koji će dovesti do odgovornosti onih koji su krivi za odlaganje, i treće, vrlo jasno trasiranom putu sanacije otpada, da neka histerija ili politikanstvo poprimi obrise koje bi oporba htjela, ali to je njihov očito samo tek nedosanjani san.
0: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
1: Vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu štete od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i opožarenih šuma, te će stradali poduzetnici i iznajmljivači biti oslobođeni poreznih davanja. Ivica Krišto.
8: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
7: preliminarni iznos sredstava interventan, koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
8: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će, prema riječima ministra Tončija Glavine, uskoro djelovati
9: kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
8: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
9: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima za sanaciju štete nad šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radije sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
8: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
10: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
8: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovane katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura.
11: Ovo je gesta Osječko-baranjske županije, nadam se da će zaista i ovaj 30.000 eura koje ćemo mi dati iz proračuna biti pomoć obiteljima koje su u požaru ili izgubile svoju imovinu ili je dolazilo do stradavanja. Zaista evo žao mi je zbog izgubljenog života, žao mi je zbog svih koji su u požaru i stradali, koji imaju posljedice, koji se još nalaze u bolničkoj skrbi. Nadam se da će ovo biti sve u redu i nadam se da će što prije što žurnije se prioniti podršci gradu Omišu kako bi se obnovili imovina koja je stradala u požaru. Dodatno, evo, kao što su i svi, mislim da trebamo imati puno strože kazne za sve one koji ciljano ili s namjerom rade ovakove probleme, koji pale požare. Te kazne moraju zaista biti radikalnije kako bi odvratili sve one kojima to padne na pamet.
1: Iznimno visoke temperature razlog su što je Osječka regija u crvenom alarmu zbog opasnosti od požara. Usprkos zabrani, mnogi nesavjesni građani pale vatru na otvorenom, spaljuju korov, pale roštilje, čime izazivaju požare, pa vatrogasci posljednjih dana imaju pune ruke posla. Glavni zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.
12: Ponovo još jedna upozorba Državnog meteorološkog zavoda, upravo da je i naše područje, ovo Osječko kao i Slavonsko-Brodsko, danas i ovaj tjedan u visokoj rizičnoj opasnosti od nastanka požara, otvorenih prostora. Usvrnut ću se da nije samo Osječko-baranjska, nego da je cijela Hrvatska, da je preko 5.500 požara otvorenih prostora po statistici Hrvatske vatrogasne zajednice. U kontinentu imamo preko 2400 požara, da recimo samo Osječko-baranjska ima 295, do ovog trenutka 295 požara otvorenih prostora. Što je mahom izazvano ljudskom nepažnjom. 1. lipanj do 31. rujna, da je tu zabranjeno bilo kakvo paljenje na otvorenom, biljnih ostataka, rukovanje vatrom, plamenom, roštiljima na otvorenom, pogotovo u objektima i prostorima koji su za opću korist Republike Hrvatske, pa su to recimo parkovi prirode i nacionalni parkovi normalno.
1: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak i bolja je od prošlogodišnje. Ocijenio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Sve je potkrijepio i podacima za 7 mjeseci.
13: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja. To je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
0: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
1: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je predstavnicima 4 gradova i 6 općina ugovore vrijedne 800.000 eura za sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije dječjih vrtića. Sredstva osigurana iz županijskog proračuna pomoći će lokalnim samoupravama u pokrivanju vlastitog udjela u projektima kojima će se osigurati čak 397 novih mjesta za najmlađe. Evo što je doznala Marija Vukasović-Petrinović.
14: Među potpisnicima je i općina Čepin. Načelnik Dražen Tonkovac osigurao je 100.000 eura za energetsku obnovu i modernizaciju dječjeg vrtića Zvončić, što će donijeti zlatne uštede.
15: Broj djece upisani u novom vrtiću će biti oko 180 do 190, 12 novih skupina, soba za likovni, soba za glazbeni, kuhinja, dvorana. Tako je jedan prekrasan i velik objekt. Trenutno imamo upisani skoro 300 djece u postojećem starom objektu.
14: U Donji Miholjac odlazi dodatnih 210.000 eura. Gradonačelnik Dražen Trcović potvrđuje da će taj novac ubrzati završetak novog područnog vrtića koji bi prve mališane trebao primiti već ove jeseni.
16: Dakle, radi se o objektu sa dvije skupine, 44 mališana, očekujemo da će imati, odnosno imati će sigurno novi prostor. On je pri samom kraju, do gotovosti je došlo, tako da od 1.9. u Rakitovec imamo novi dječji vrtić.
14: Financijska potpora stiže i u Baranju. Gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić usmjerit će sredstva u proširenje kapaciteta kako bi se potpuno ukinule liste čekanja.
17: Sad je nedavno čak i objavljena i konačna lista za upis u vrtić i opet je nekih 20 djece ostalo neupisano i nadamo se da ćemo na godinu riješiti taj problem.
14: Ugovor je zaključio i zamjenik gradonačelnika Đakova Antun Galić. Tamo će se županijskim novcem opremati unutrašnji prostor i modernizirati vrtićka igrališta.
18: U gradskom vrtiću grada Đakova 600 djece je polaznika, u privatnim vrtićima i u drugim jedinicama lokalne uprave negdje oko 300 djece. Imamo još negdje oko 100 djece gdje oba dva roditelja ove godine nisu uspjeli upisati se u dječji vrtić. Tako da je zaista ukupna ulaganja u proteklih godina, što europska, što ministarstava, što evo i grada, sad uključujući i županiju, na području grada Đakova negdje oko 15 milijuna eura investicija u dječje vrtiće.
14: Lokalni čelnici složni su u jednome. Sinergija općina, gradova i županije ključ je za opstanak i ostanak mladih obitelji u Slavoniji i Baranji.
1: Još malo iz naše županije, županica Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske pomoći općini Đurđenovac i općini Draž, kojima će za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge svakoj općini biti dodijeljeno po 20.000 eura. Riječ je o općinama koje su među najteže pogođenima širenjem afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije, rekla je među ostalim Tramišak.
11: Mi smo županija koja nosi više od 30% ukupne proizvodnje u Hrvatskoj i najviše smo bili pogođeni upravo ovim virusom. Afrička svinjska kuga već evo treću, četvrtu godinu za redom uzima danak, širi se na našem području i naša gospodarstva ostaju bez onoga u čega vrijedno ulažu, hrane, uzgajaju svinje, dolazi to usmrćivanje ili eutanazije. To je velika tragedija, prvenstveno za uzgivače, i kako bismo putem jedinica lokalne samouprave mogli dati jednokratnu pomoć dok naravno naši uzgajivači ne stanu ponovno na noge, ne dobiju i potpore koje mogu očekivati od Ministarstva poljoprivrede, kako bi već sad u ovom periodu brzo reagirali. Osječko-baranjska županija dodjeljuje sredstva direktno općinama, a općine će njih dodjeljivati samim uzgajivačima koji su pogođeni virusom afričke svinjske kuge. Radi se o 40.000 eura ove godine potpora za dvije općine. Govorimo o općini Draž i općini Ruđenovac, gdje su neka naselja kompletno stradala, odnosno uklonjene su sve svinje u tim naseljima. Ja se nadam da će mi ova jednokratna pomoć ipak tim uzgajivačima, tim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomoći u ovom razdoblju premostiti ovu tragediju. Naravno, nastavit ćemo pratiti i dalje potpore kako bi pomogli ponovo revitalizaciju samog uzgajanja svinja na našem području. I ono što je najvažnije, koristim i sada priliku i dalje apeliramo da virus nije nestao iz prostora, svi uzgajivači imate veliki oprez, jer jedino ste vi ti koji možete zaustaviti dolazak virusa na vaše gospodarstvo.
0: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
1: Ovogodišnje osječko ljeto gotovo bez komaraca. Znanstvenici na današnji svjetski dan komaraca podsjećaju da je riječ o najsmrtonosnijim životinjama na svijetu. Ove godine na istoku Hrvatske ima puno manje zbog suše, a da bi takvo stanje bilo trajno, u Osijeku se gradi prvi i jedinstveni centar za kontrolu komaraca. Izvijestit će Ivan Vuknić.
19: Populacija komaraca na istoku Hrvatske ovoga je ljeta smanjena, primjećuju Osjećani.
20: Bilo je više prošlih godina, ove godine je malo manje.
21: Nema ih puno, ali grizu.
22: Izgrizli su me po rukama i nogama i nigdje više.
23: Nema ih uopće, neće baš na mene.
24: Nema ih puno ko prije. Na vrijeme su oni njih dva puta špricali, tako da su i priječili da nam dolaze. Poneki dođe, na večer u sobu uđe, ne da mira.
19: Razlog su klimatske promjene, kaže biolog Branimir Kutuzović Hakenberger, te ističu negativne posljedice njihova nedostatka za ekosustav.
25: Kada nema vode, kada je suša, onda jednostavno nema ni komaraca, naime, oni se nemaju u čemu izleći. To nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako, dakle mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti.
19: Mnogima na prvu bezazlene leteće krvopije, upozorava Kutuzović Hakenberger, mogu prenijeti ozbiljne bolesti i zato su najsmrtonosnije životinje na svijetu.
25: Komarac uzrokuje smrt od pola miliona do milijuna ljudi svake godine prenosom malarije, ali mi danas znamo da komarci prenose dakako i druge bolesti kao što su čikungunja, denge, zika i ono što nas ovdje u Hrvatskoj ponajviše zanima, to je groznica zapadnog Nila.
19: A borba počinje od kuća.
25: Ako se spriječi dolazak komaraca na male vodene površine u nekakvim buradima, spremnicima za kišnicu ili slično, to je već jedan veliki korak da se riješimo takozvanih gradskih komaraca.
19: Sredstvo obrane bit će uskoro i Osječki centar za kontrolu komaraca, jedinstven u Hrvatskoj, koji bi trebao postati ključna točka u smanjenju opasnosti od ovih napasnika.
0: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
1: Povjerenstvo Radio Osijeka za izbor najljepšeg teksta, inspiriranog Slavonijom, donijelo je odluku o najljepšem tekstu pjesme izvedene na festivalu Zlatne žice Slavonije 2025. godine. Najboljim tekstom proglašen je tekst pjesme Zemljo naša, čiji je autor Željko Lončarić Žec, a pjesmu je na festivalu izveo tamburaški sastav Ravnica. U skladu s pravilnikom dodjeli nagrada za najljepši tekst, nagradu će u ime Radio Osijeka predati producentica Danijela Šandor tijekom festivalske večeri Zlatne žice Slavonije, koja će se održati u subotu 5. rujna u Požegi uz izravan prijenos na Radio Osijeku. Na Osječkom ljetu kulture završava ciklus mađarskog filma. Treću večer na rasporedu je glazbena komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe, koja nas vodi u 90. na jezero Balaton, gdje se mlada djevojka prepušta ljetnoj avanturi s glazbenikom, pa uz bezvremenske pop-rock hitove, ples i romantičnu ljetnu atmosferu, pratimo priču o slobodi i odlukama koje nam mijenjaju život. U dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta projekcija počinje u 20 sati. Na europskom prvenstvu u gimnastici hrvatski predstavnik Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju u višeboju. Kovtun je nakon 6 disciplina slavio za 1000 ispred drugoplasiranog Arsenija Duhnova. Jedan od najboljih gimnastičara svijeta, tako je već u svojem prvom nastupu za hrvatsku reprezentaciju osvojio europski naslov i pred domaćom publikom donio Hrvatskoj prvo povijesno odličje u višeboju. Evo i njegovog komentara.
26: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično.
1: U nedjelju se u Splitu igra prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i NK Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica komentira novog trenera, posljednje rezultate i najavljuje nedjeljni derbi u Splitu.
27: Novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je i vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže izgledno što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli do stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
0: Vrijeme.
1: U Osijeku je trenutačno izvanredno vruće. Po prvi put mjerimo 38 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1010 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 21% i puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana djelomice ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni uz nestabilnost i prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka od 20 do 22, a najviše većinom od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: 15:20. Tonski realizator Branimir Bošnjak, ja sam Davor Lončarić.
0: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa.

E, kad se dobro zagrijemo i svoje kosti, bilo bi dobro da drži do zime i do onih minusa, a ovo je dan kad možemo taložiti tu toplinu. 37,8 koliko je najavljeno i kolika je temperatura sada, a i bit će idućih još koji sat kad ona tek počne opadati, to je negdje oko 17 i 18. Branimir Bošnjak, tonski realizira program ovoga popodneva, glazbu ambira i kroz sadržaje nešto priče, aktualnosti vodi vas Zvonimir Mandić, jeste svaki puni sat osvježene za 20. dan kolovoza ove 26. godine, 2026. godine, brine se Davor Lončarić, pa ajmo uz glazbu, biti vam dobar

Znate kako, uvijek gledamo kad se idemo osvježiti, temperatura vode u koju ćemo kročiti, u more, jezero, rijeko, pa evo, znajte da nam je more i dalje vrlo jako zagrijano, 26-27 Celzijevih stupnjeva, ali vjerovali ili ne, ni ove rijeke koje nas okružuju, Drava i Dunav u Slavoniji, također podaci pokazuju da su na 26-27 Celzijevih zagrijane, ali u svakom slučaju je lakše i ljepše kada smo uz njih provoditi i preživljavati ove vrele ljetne dane, kao što kaže u pjesmi Kuzma i Šaka Zulu.

da je naša legenda poživjela i da se nije dogodio njegov prerani odlazak prije 18 godina, Dino Dvornik danas bi slavio 62. rođena, no njegova glazba ostaje, nove generacije upijaju ono što je radio i kako je radio, a i dan danas mnoge pjesme zvuče svježe, a pogotovo ako se neki blagi remix napravi i stvarno ko da su nastale jučer. Dino Dvornik, dakle, bez Hrvatska i mi bez njega ostali, ko zna bez kakvih ostvarenja još ideja. 18 godina je prošlo od kada smo čuli vijest da je preminuo. Prisjećamo se jedne njegove, evo, prigodne za danas, bezbrižno kako je živio cijeli svoj život.

Proteklih dana svjedočili smo velikim požarima kod Omiša i kod Zadra. Na svu sreću, u kratkom vremenu, koliko je gotovo moglo biti uz vremenske uvjete, sve je dovedeno pod kontrolu, ali evo, nedavno, tijekom popodnevna, stigla je vijest da je izbio i veliki požar kod Primoštena, i to burnjeg, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na terenu su 24 vatrogasca, 10 vatrogasnih vozila, javne vatrogasne postrojbe Šibenik, ali iz okolnih mjesta, 3 kanadera u zraku, 4. se sprema. Nadamo se da nema nekog značajnog vjetra, one bure koja je bila spominjena prije tjedan dana pri onom velikom požaru, i da će se brzo sve to sanirati, lokalizirati.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rasprava o Saboru o odlaganju otpada i zagađenju u Gospiću, maratonska. Izdvajamo što su rekle zastupnice Ivana Kekin i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Vi jako dobro znate da se posljedice otrovanog tla, otrovane vode, zraka ne vide odmah, nego se vide tek s vremenom i vide se tek s akumulacijom. I možete li danas ovdje garantirati Ličankama i Ličanima da niti oni, niti njihova djeca neće trpiti nikakve, niti sada, niti u budućnosti, posljedice po zdravlje ovog trovanja kojeg smo otkrili ovog ljeta?
3: Mi mjerimo redovno i jako dobro znam i ja, jako dobro znate i vi, da su faktori kumulativni. U trenutku kada se dokaže oštećenje tla, onda se i reagira. Odgovorite vi meni, da li u ovom trenutku postoji nalaz koji kaže da voda za piće je onečišćena? Da li postoji? Ne postoji. Da li ćemo nominirati kada utvrdimo da postoji? Hoćemo. Da li postoje mjere prevencije? Postoje. Hvala.
0: Iz stranke Možemo traži da se u sanaciju opasnog otpada u Gospiću ide odmah bez odugovlačenja postupka, te da se hitno zaštite podzemne vode od procjednih voda, jer će do toga ističu sigurno doći zbog jesenjih kiša. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da je u slučajevima vezanim uz Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, koji organizira udruga Gospić je naš dom.
4: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospić je naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
0: A zastupnici stranke Domino prozvali su predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka s izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Postavili su i pitanje zašto se uopće otpad uvozi u Hrvatsku, te zašto postoje dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju. Zastupnik Igor Peternel.
5: Potpuno je nemoguće da mi uopće raspravljamo o tome. Kažu sad, u Saboru postojale su dozvole za uvoz otpada. Zašto uopće postoje ikakve dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju koja muku muči sa vlastitim otpadom, koja ima ovu situaciju na Kuševcu, koja nema spalionicu otpada? Pa otpad možete uvoziti, to vam logika elementarna kaže, iz drugih zemalja, onda kad imate spalionice otpada, pa vam je to dio biznisa. A i onda je problematično zbog dimova. Zašto smo mi uopće uvozili bilo kakav otpad? Zašto to nije niko kontrolirao? Sve to će se morati odgovoriti ne samo na ovoj sjednici, nego ovih dana.
0: Zastupnici HDZ-a poručili su da će problem otpada u Gospiću biti riješen zakonitim putem uz sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša, te uvođenje novog kaznenog djela za teške povrede okoliša. HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar.
6: Vlada Republike Hrvatske će iskoristiti trenutne izmjene kaznenog zakona vezano za uvođenje kaznenog djela doživotnog zatvora i u te izmjene uputiti i novo kazneno djelo, dakle teškog utvrđivanja teške povrede okoliša, ali isto tako i pooštriti sankcije. Ono što možemo reći da za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: Premijer Andrej Plenković također govori o kaznama, ali i današnjoj situaciji u Saboru i oporbi.
7: Kazneni postupak ide, 14 fizičkih osoba, 4 pravne osobe i oni koji su krivi za to će odgovarati. Dakle, to je pravni dio. Ovo politikanstvo oporbe, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
1: Sport.
0: Na europskom prvenstvu u gimnastici hrvatski predstavnik Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju u višeboju. Kovtun je nakon 6 disciplina slavio za 1/1000 ispred drugoplasiranog Arsenija Duhnova. Jedan od najboljih gimnastičara svijeta, tako je već u svojem prvom nastupu za hrvatsku reprezentaciju osvojio europski naslov i pred domaćom publikom donio Hrvatskoj prvo povijesno odličje u višeboju. Evo i njegova komentara.
8: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da se taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
0: Vrijeme. U Njemačkoj je tijekom toplinskih valova umrlo 14.000 ljudi, najviše do sada, objavio je institut Robert Koch. Zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, toplinski su valovi intenzivniji i češći. Ljeto traje još mjesec dana, a Njemačka, najmnogoljudnija zemlja Europske unije s 82 milijuna stanovnika, već je srušila rekord iz 2018. kada je potvrđeno 8.900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Kad smo kod vrućine, u Osijeku, kažu meteorolozi, izvanredno vruće. Trenutačna temperatura zraka je 38,3 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 20%, tlak 1009 hektopaskala. Puše zapadni vjetar, brzina mu je 3 metra u sekundi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana djelomice, ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka sutra od 20 do 22, a najviša dnevna većinom između 34 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Prometne informacije Radio Osijeka.
10: Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Čorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te Čorova Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. U kolonama u pokretu u zastoju u smjeru mora vozi se između naplate Lučko i Čvora Karlovac, a u smjeru Zagreba između Čorova Bosiljevo 2 i Lučko. Na zagrebačkoj bilaznici povećana je gustoća prometa, te se vozi usporeno između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7 kolona vozila između odmorišta vrata Jadrana jug i Čvora Učka u smjeru Rupe, Istre, duga je oko 2 km. Usporeno se vozi na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između Čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoj zbog prometne nesreće između mjesta Točak i Brebornica, a usporen je promet između Rakovog potoka i Jastrebarskog mjestimica u oba smjera, te u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera Podstrane i Solina. Teretni je promet pojačan na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik, a putnički na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Ovom ljetu nema kraja, pa stoga i jedna informacija koja je svježa. Jučer službeno u Vinkovcima obznanjeno kako su vanjski bazeni u Lenijama rekonstruirani, obnovljeni. Projekt vrijedan više od 5 milijuna eura je pušten ljudima, sugrađanima, stanovnicima Slavonije, ne samo Vinkovaca, na korištenje, tako da sve do kraja ovog vrućega razdoblja godine znajte da je ulaz na bazene u Vinkovcima u ambijentu parka Lenije besplatan, to jest svi prateći sadržaj u potpuno su besplatni do kraja ljeta. Otvorene su Lenije, odnosno bazeni u Vinkovcima od 9 do 19 sati svaki dan.

Evo dvije jako svježe vijesti iz svijeta poznatih, da ne kažem show biznisa. Princ Harry i njegova supruga Meghan namjeravaju se ovog mjeseca preseliti nazad u Veliku Britaniju. 6 godina otkako su odstupili sa svojih kraljevskih dužnosti i otišli u SAD. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa će se sa 7-godišnjim princem Archiem i 5-godišnjom princezom Lilibet preseliti iz američkih savezne države Kalifornija u Ujedinjeno kraljevstvo na duže razdoblje, a djeca će tamo početi pohađati škole, evo već u rujnu, izvijestili su danas časopis People te britanski list Telegraph.

čije će se prizori snimati na pulskoj rivi. Hollywoodska ekipa nakon Zagreba i Rijeke nastavlja snimati u Hrvatskoj, dakle u Puli, a posebnu pozornost privlači glumačka postava. U filmu igraju Oscarovci, čuli ste, Sean Penn i Adrian Brody, dok je redatelj Doug Liman poznat po ostvarenjima Burnovog identiteta, Na rubu budućnosti i Gospodin i gospođa Smith. Scene iz Pule u filmu bi trebale prikazivati područje Baltičkog mora.

0: Metal concert.
1: Kada razmišljamo o nekim putovanjima, onda istražujemo što je zanimljivo, gdje je dobro nešto povijesno pogledati, trenutnu kulturu, ali postoje ljudi koji su proputovali svijet ne jednom, nego dva puta svaku zemlju, pa nije loše poslušati njihov savjet. Primjer je norveški putopisac i autor Gunnar Garfoss, koji je obišao svaku državu na svijetu dva put. U razgovoru je govorio o svojim putovanjima, izdvojio destinacije za koje smatra da ih turisti nepravedno zanemaruju. Njegov je savjet jednostavan, ne treba uvijek slijediti iste turističke rute i ono što je popularno na društvenim mrežama, jer on nije ljubitelj masovnog turizma i smatra da previše ljudi hrli na te točke koje su ekstra popularne. Jedan od razloga za takvo ponašanje vidi upravo u društvenim mrežama. Treba malo istražiti. Među tisućama gradova koje je posjetio, posebno izdvaja južnokorejski Seul. Kaže, to je njegov najdraži veliki grad na svijetu i Seul je potpuno podcijenjen. Kao jedno od njegovih najvećih prednosti ističe živu kulturnu scenu uz sav taj K-pop. Sada osvajaju Oscare i snimaju TV serije koje se izvoze po cijelom svijetu. Kaže on, u Seulu možete pronaći sve najnovije trendove i definitivno mjesto koje bi valjalo posjetiti ako planirate na neko daleko putovanje. Tamo se toliko tog može vidjeti, kaže da je nevjerojatno.

latino glazbe koja je uvijek dobro došla u ovim ljetnim danima. Ovo je kolumbijski pjevač, je kod nas ne toliko poznat, ali hit izvođač od pretprošle godine kada je objavio ovu svoju stvar La Bachata, veliki hit u zemljama španjolskog govornog područja. Manuel Turizo i dalje nastavlja objavljivati pjesme, nekoliko singlova, već i par albuma i singlova svake godine, već par albuma ima iza sebe, tek mu je 26 godina, a velika je svjetska latino zvijezda. A ovo su oni koje svi znaju, koji imalo su kročili u svijet glazbe. The Rolling Stones i dalje kotrljaju, novi materijal potražite, poslušajte, vrijedi ga čuti, a ovo je njihovo viđenje velikog hita Amy Winehouse u

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske potpore za saniranje posljedica uzrokovanih katastrofalnim požarom koji je zahvatio šire područje Omiša u iznosu od 30.000 eura. Evo što je rekla u našem programu.
2: Ovo je gesta Osječko-baranjske županije, nadam se da će zaista i ovaj 30.000 eura koje ćemo mi dati iz proračuna biti pomoć obiteljima koje su u požaru ili izgubile svoju imovinu ili je dolazilo do stradavanja. Zaista evo žao mi je zbog izgubljenog života, žao mi je zbog svih koji su u požaru i stradali, koji imaju posljedice, koji se još nalaze u bolničkoj skrbi. Nadam se da će ovo biti sve u redu i nadam se da će što prije što žurnije se prioniti podršci gradu Omišu kako bi se obnovila imovina koja je stradala u požaru. Zaista vidimo koja je to, koji katastrofe se mogu dogoditi i kojih je ovo razmjera. Dodatno, evo, kao što su i svi, mislim da trebamo imati puno strože kazne za sve one koji ciljano ili s namjerom rade ovakove probleme, koji pale požare. Te kazne moraju zaista biti radikalnije kako bi odvratili sve one kojima to padne na pamet.
0: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak je i bolja od prošlogodišnje. Ocijenio je to na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Sve potkrijepio i podacima za 7 mjeseci.
3: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
0: Svjetski dan komaraca obilježava se 20. kolovoza u spomen na 1897. kada je britanski liječnik Ronald Ross otkrio da ženke komaraca prenose uzročnike malarije među ljudima. Nije to jedina bolest koju komarci prenose, pa se smatraju najsmrtonosnijim životinjama na svijetu. Ove godine suša i iznimno niski vodostaji za posljedicu imaju i malo komaraca, no i malo vode dovoljno je da se izlegu tisuće, upozorava biolog s Osječkog sveučilišta Branimir Kutuzović Hakenberger.
4: Čim je ovaka sušna godina, čim nema vode, onda je zaočekivati da nema komaraca. To je upravo onaj trenutak kada ja uvijek kažem da klimatske promjene ne donose samo loše stvari, donose i dobre stvari. To što nema komaraca je zapravo za nas ljude dobra stvar. Međutim, da li je to dobro za okoliš? Pa apsolutno nije dobro za okoliš i apsolutno će ove klimatske promjene donijeti velike promjene u samom okolišu, u hranidbenim lancima, i mislim da ovaj okoliš na koji smo mi navikli neće još dugo trajati ovako. Dakle, mi ćemo ga pamtiti, ali on će se potpuno promijeniti. Borba protiv komaraca počinje zapravo već kod kuće, dakle od doma. Svaki građanin, svaki slušatelj koji ovo sluša bi trebao pogledati prvo doma da li postoji negdje nekakva voda gdje bi se ličinke mogle razviti, zbog toga što za ilustraciju u jednoj litri vode može nastati tijekom ljeta i nekoliko tisuća komaraca.
1: Sport.
0: U nedjelju se u Splitu igra prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i NK Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica komentira novog trenera, posljednje rezultate i najavljuje nedjeljni derbi u Splitu.
5: Novi trener se kupio sam prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerovi ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli u stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je trenutačno 38,5 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 17%, puše jugozapadni vjetar 3 metra u sekundi, izvanredno je vruće, kažu meteorolozi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana djelomice, ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu naoplaku, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren. Jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka od 20 do 22, a najviša većinom od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Već smo dobrano zagazili u kolovozu, u njegovom smo posljednjem dijelu ovoga pravog ljetnog mjeseca, iako nam se čini da će to vrijeme toplo potrajati još onako kad zakoračimo dobrano i u rujana, a tada već počinje i nova školska godina ove godine. Mislim da je to 7. rujna, početak nove školske godine i za osnovnoškolce i srednjoškolce, kako to već ide, ali osnovnoškolci o knjigama uglavnom kod nas ne moraju brinuti, one ih čekaju na njihovim klupama prvi dan škole, ali sa srednjoškolcima je druga priča, oni moraju se pobrinuti, a u prvom redu i roditelji se pripremiti i financijska sredstva za novu školsku godinu. Kako malo voditi računa o obiteljskom budžetu? Pa tako da nabavimo rabljene udžbenike. Oni su dostupni u raznim antikvarijatima, odnosno mjestima gdje se mogu donijeti korištene knjige, pa tako i udžbenici, ali i kupiti po povoljnim cijenama nego oni friški, mirisni. Znam da ima onih koji vole miris nove knjige. Evo što kaže jedna od suvlasnica, recimo jednog antikvarijata u Osijeku, Bogdanka Dimitrijević, kako sve se to odvija, kako donose ljudi i kako kupuju, je li već krenula upravo ta frka oko udžbenika za srednjoškolce.
1: Ljudi dođu, prodaju nam udžbenike iz prethodnog razreda, kupe za idući, to se već uhodalo, tako da to su najčešći načini dobavljanja udžbenika. Od početka 8. mjeseca počele su gužve, to se dodatno pojačalo početkom ovog tjedna, bliži nam se početak školske godine 7. rujna, prvi razredi su kao i uvijek, to nam je već navika, prvi pohrlili po udžbenike, roditelji se ne znaju, ne snalaze se, a pogotovo ako su im to prvi srednjoškolci, za osnovnu školu su dobivali udžbenike, tako sad se treba sam snaći, oni su bili prvi, a četvrti razred i to je već opušteno, oni si sami nabavljaju, već većina njih, oni će krenuti zadnji tjedan u 8. mjesecu, to već znamo i očekujemo. Količine su ograničene, osobito za novo izašle udžbenike za modularnu nastavu, znači prvi razred i drugi razred srednjih strukovnih škola. Cijene variraju, pa od 30 do 40% su povoljniji nego novi, ovisno o čuvanosti i traženosti pojedinog udžbenika. Svake godine za iste udžbenike povećavaju cijene, to nam je već normalno, onda i mi povećamo svoje. I na primjer, jedan udžbenik koji košta 22 eura u redovnoj prodaji u knjižari, kod nas će koštati 14 eura, najčešće tako nekako budu cijene.

0: Čije smo područje poznato po najezdi komaraca u ljetnim mjesecima, no zbog ove sezone koja je izrazito sušna i nema puno oborina, malo smo spašeni, idemo u drugu krajnost, tako da evo ovaj poseban dan, svjetski dan komaraca za Slavoniju je malo posebniji nego negdje dalje. Ali povod ovog spominjanja je i aktualna pjesma Osjećanina Kandžije, koji je posvetio upravo svoju posljednju aktualnu stvar ovim bićima koji nas gnjave tijekom ljeta.
1: Ljudi, komarci su pjesma s našeg zadnjeg albuma Trostruki salto. To je jedna prava ljetna stvar i mislim da je to možda moja najosječka pjesma ikad. Palite klime, mažite se i ne dajte da vas

Kad sam već uz stariju glazbu i onu tradicionalniju, a ovo je bila osvježena verzija Tereze Kesovije pjesme Što je ostalo od ljubavi, malo ćemo koju riječ o zlatim žicama Slavonije koje nam se bliže. Od 3. do 6. rujna bit će ovogodišnje izdanje za 2026. godinu. Sve na trgu Svetog Trojstva neće biti, nego na trgu Svete Terezije u Požegi. Tradicionalni spektakl tambureške i popularne glazbe. Ove godine vraća se večer pop glazbe, večer pjesme i vina. To će biti u petak 4. rujna, dan ranije polufinalna tamburaška večer u četvrtak, a završnica veliko finale Zlatnih žica Slavonije sa još nekim novitetima o kojima ćemo još više, a već smo o tome i govorili, u subotu je, dakle 5. rujna. No, zašto sada to spominjem? Jer imamo novu obavijest za vas. Novu vijest, povjerenstvo Radio Osijeka za izbora najljepšeg teksta inspiriranog Slavonijom donijelo je odluku o najljepšem tekstu pjesme izvedene na festivalu Zlatne žice prošle godine. Najboljim tekstom proglašen je onaj za pjesmu Zemljo naša, čiji je autor Željko Lončar iz Žeca, a pjesmu je na festivalu izveo tamburaški sastav Ravnica.

Nagrada će Žecu za najbolju pjesmu s prošlogodišnje Požege najljepšega teksta biti uručena tijekom festivalske večeri Zlatne žice Slavonije, koja će se održati u subotu 5. rujna u Požegi uz izravan prijenos, naravno na frekvencijama Radio Osijeka.

Radio Osijeka nagradu za najljepši tekst na Zlatnim žicama Slavoniju Požegi dodjeljuje od 1993. godine i ovo je 33. nagrađena pjesma, a od 2009. nagrada je Tambura Bisernica. Bisernicu je izradio Franjo Juzbašić iz Bošnjaka. Rekoh malo prije, bit će mu uručena početkom rujna žecu za najljepši tekst pjesme Zemlje naša u izvedbi tamburaškog sastava Ravnica. A još jedna velika stvar događa se u Slavoniji idućih dana, to je koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru 29. kolovoza u subotu od 20 sati, veliki humanitarni koncert u gospodarskoj zoni Vukovara. Biće to ponovo jedna večera za pamćenje svih onih koji vole i poštuju što Thompson radi kroz svoj autorski rad. No, prije nekoliko dana čuli smo da Thompson kreće i na evropsku turneju. Povodom objave albuma Hodočasnik najavio je prvi koncert u Frankfurtu 13. studenog. Početak evropske turneje, a ulaznice su rasprodane u samo nekoliko minuta. Tako, da se zna da ne jenjava ova fama oko Thompsona i onoga što on radi svojom glazbom za Hrvate i za osjećaj pripadnosti.

Znači, 29. kolovoza Thompson s bendom u Vukovaru, a 13. studenog u Frankfurtu početak europske turneje. Prije par dana je objavljeno to, a ulaznice su puštene danas u prodaju putem službenog prodajnog sustava Jahrhundert Halle Frankfurt, no veliki interes publika vrlo brzo je doveo do potpune rasprodaje. Na prodajnoj stranici ubrzo se pojavila obavijest da ulaznice više nisu dostupne. Ne čudi to, velik broj Hrvata živi u Frankfurtu i u Njemačkoj, tako i iz susjednih okolnih zemalja, sigurno će vrlo jednostavno potegnuti na put. Tako, uvijek je to tako u našoj dijaspori, uvijek koji datum više bi dobro došao za Thompsona.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U zaleđu Primoštena oko 14 sati buknuo je požar. Gašenje otežava snažan vjetar, a vatrogasci brane kuće u Furčićima i pod grebenu. U pomoć im je stigao i četvrti kanader, zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
2: Požar još nije pod kontrolom vatrogasaca, imamo problem sa dosta jakim južnim vjetrom. Trenutno je požar na lokaciji Podgreben Dolac u zaleđu Primoštena. Objekti jesu ugroženi, međutim za sada su svi obranjeni, tako da to je ovo što vam ukratko možemo ukazati. U vatrogasaca imamo 60 na ovoj intervenciji, 20 vozila i pomažu nam 3 kanadera. Sad su raspoređeni vatrogasci sa vatrogasnim vozilima kod kuća. Za sada nemamo informaciju da je stradalo bilo što.
0: Iznimno visoke temperature razlog su što je Osječka regija u crvenom alarmu zbog opasnosti od požara. Usprkos zabrani, mnogi nesavjesni građani pale vatru na otvorenom, spaljuju korov, pale roštilje, čime izazivaju požare, pa vatrogasci posljednjih dana imaju pune ruke posla. Glavni zapovjednik vatrogasnih zajednica Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec.
3: Ponovo još jedna upozorba Državnog meteorološkog zavoda upravo da je i naše područje, ovo Osječko kao i Slavonsko-Brodsko, danas i ovaj tjedan u visokoj rizičnoj opasnosti od nastanka požara, otvorenih prostora. Usvrnuću se da nije samo Osječko-Baranjska, nego da je cijela Hrvatska, da je preko 5.500 požara otvorenih prostora po statistici Hrvatske vatrogasne zajednice. U kontinentu imamo preko 2400 požara, da recimo samo Osječko-Baranjska ima 295, do ovog trenutka 295 požara otvorenih prostora. Što je mahom izazvano ljudskom nepažnjom. 1. lipanj do 31. rujna, da je tu zabranjeno bilo kako paljenje na otvorenom, biljnih ostataka, rukovanje vatrom, plamenom, roštiljima na otvorenom, pogotovo u objektima i prostorima koji su za opću korist Republike Hrvatske, pa su to recimo parkovi prirode i nacionalni parkovi normalno.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je na izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna. Istaknula je da se voda pojačano ispituje već godinu i pol dana, te da dosadašnji nalazi ne pokazuju onečišćenje. Monitoring vode, tla i hrane nastavit će se, a analize provode akreditirane institucije, poručila je ministrica. Odbacila je i tvrdnje o povećanom broju oboljelih od malignih bolesti na tom području, istaknuvši da trenutačni podaci ne pokazuju nepovoljno stanje. A ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se u hrvatsko zakonodavstvo uvelo kazneno djelo ekocida, odnosno teškog kaznenog djela protiv okoliša. Za najteže slučajeve predviđale bi se kazne od 10 godina pa sve do doživotnog zatvora, a za ekocid ne bi bilo zastare zbog mogućih dugoročnih posljedica. Habijan je najavio i strože kazne za namjerno izazivanje požara, te veće novčane kazne za pravne osobe. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak donijela je odluku o pružanju financijske pomoći općini Đurđenovac i općini Draž. Za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge bit će im dodijeljeno po 20.000 eura. Riječ je o općinama koje su među najteže pogođenima širenjem afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije, rekla je među ostalim Tramišak.
4: Mi smo županija koja nosi više od 30% ukupne proizvodnje u Hrvatskoj i najviše smo bili pogođeni upravo ovim virusom. Afrička svinjska kuga već evo četvrtu godinu za redom uzima danak, širi se na našem području i naša gospodarstva ostaju bez onoga u čega vrijedno ulažu, hrane, uzgajaju svinje, dolazi do usmrćivanja ili eutanazije. To je velika tragedija, prvenstveno za uzgivače, i kako bismo putem jedinica lokalne samouprave mogli dati jednokratnu pomoć dok naravno naši uzgajivači ne stanu ponovno na noge, ne dobiju i potpore koje mogu očekivati od Ministarstva poljoprivrede, kako bi već sad u ovom periodu brzo reagirali. Osječko-baranjska županija evo dodjeljuje sredstva direktno općinama, a općine će njih dodjeljivati samim uzgajivačima koji su pogođeni virusom afričke svinjske kuge. Radi se o 40.000 eura ove godine potpora za dvije općine. Govorimo o općini Draž i općini Ruždenovac, gdje su neka naselja kompletno stradala, odnosno uklonjene su sve svinje u tim naseljima. Ja se evo nadam da će im ova jednokratna pomoć ipak tim uzgajivačima, tim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomoći u ovom razdoblju premostiti ovu tragediju. Naravno, nastavit ćemo pratiti i dalje potpore kako bi pomogli ponovo revitalizaciju samog uzgajanja svinja na našem području. I ono što je najvažnije, koristim i sada priliku i dalje apeliramo da virus nije nestao iz prostora, svi uzgajivači imate veliki oprez, jer jedino ste vi ti koji možete zaustaviti dolazak virusa na vaše gospodarstvo.
0: Svjetski dan komaraca je, a oni se smatraju najsmrtonosnijim životinjama na svijetu. Ove godine suša i iznimno niski vodostaj za posljedicu imaju i malo komaraca. No i malo vode dovoljno je da se izlegu tisuće. Pa stručnjaci pozivaju građane da vode računa o vodi koja se nepotrebno nalazi u njihovim dvorištima na različitim mjestima. A što misle o ovogodišnjoj sezoni komaraca, pitali smo i Osječane.
5: Bilo je više prošle godine, ove godine je malo manje, nije tako strašno. Na moru ima više komaraca nego u Slavoniji.
6: Pa obično ih je bilo manje kad je bila suša, ove godine baš nismo primijetili, ali okej.
7: Okay. Izgrizli su me po rukama i nogama i nigdje više.
6: Nema ih puno, ali grizu.
8: Nema ih uopće. Neće baš na mene. Ja mi da je razlog toga što je ta suša i to.
9: Nema i puno ko prije. Na vrijeme su oni njih dva puta špricali, tako da su i priječili da nam dolaze. Poneki ih dođe, na večer u sobu uđe, ne da mira.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima od 17 sati u Osijeku 38,5 celzijevih stupnjeva, tlak 1009 hektopaskala, vlaga 17%, vjetar jugozapadni 3 metra u sekundi. Prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana djelomice, ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, najprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka od 20 do 22, a najviša većinom od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Navijači širom svijeta danas su pokrenuli peticiju koja traže da Gianni Infantino napusti sadašnje mjesto predsjednika FIFA. Sa sve većim brojem neistomišljenika susreće se prvi čovjek svjetskog nogometa od početka svjetskog prvenstva. Ovaj put su protiv njega glas podigli i navijači uz zajedničku poruku Infantino out, te traže potpunu obnovu FIFA. Sramotan pokušaj jedne osobe i to samog predsjednika da proda svjetsko prvenstvo privatnim investitorima posve je razotkrio izdaju koju nogomet nikad ne bi zaboravio, navodi se uz peticiju. Infantino je imao plan po kojem bi privatnim investitorima prodao 20% komercijalnih prava svjetskog prvenstva, a zbog toga, ali i ranijih radnji u organizaciji, izgubio je povjerenje. Borbu za smjenu su pokrenuli navijačka europska i afrička skupina, nezavisni savjet navijača Sjeverne Amerike, te 40 nacionalnih navijačkih skupina diljem svijeta. Hajduk večeras od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu play-offa konferencijske lige protiv Rakova. Momčad Gonzala Garcije nalazi se dvije utakmice od plasmana u ligašku fazu europskog natjecanja, a uzvrt je sljedećeg četvrtka.

Danas popodne smo govorili o novom požaru na našoj obali. Požar otvorenog prostora na lokaciji Primoštane u Burnji pod kontrolom je vatrogasaca koji ostaju na sanaciji požarišta i izvijestila je prije par minuta Hrvatska vatrogasna zajednica. Dojava o požaru zaprimljena je oko 13:30. Angažirana su bila 62 vatrogasca, 24 vozila vatrogasne zajednice Županije Šibensko-kninske i 4 zrakoplova kanadera bila su u funkciji i sada su povučena zbog bolje situacije na požarištu. Upozorenje, u ovim vrelim danima moramo uvijek imati na umu, vrućine i suša povećavaju rizik od požara. Ne bacajte opuške, staklo u prirodu i zabranjeno je paljenje bilo kakve vatre na otvorenom, dok nam kiše neke ozbiljnije i redovitije ne stigne.

Novi hit Jelene Rozga je jedna od najsviranijih pjesama trenutno iz kategorije pop zabavne glazbe u Hrvatskoj. Ljubi me, prošle godine imala je začarani krug, godinu dana ranije Lavica, a sve je započelo prije 30 godina kada je na Dori debitirala prvi puta sa pjesmom Aha. Bilo je to 1996. Još jedan aktualni hrvatski hit, tik do vrha, Matija Cvek drži broj jedan emitiranih pjesama u Hrvatskoj, Dvoje mladih, a na drugom mjestu je osječka ekipa Vigor.

gradom Bangara. Bugarski crnomorski grad Burgas službeno je odabran za domaćina 71. izbora za pjesmu Eurovizije. To je objavljeno prije nekih 10 dana. Negdje oko 10. 13. Održit će se to iduće godine, a Bugarsko je ovo prvo domaćinstvo, zahvaljujući pobjedi ovogodišnjoj, Dare s pjesmama Bangaranga. Rasturila, kako bi rekli, onako najjednostavnije ostavila u sjeni sve ostale izvođače svojim nastupom. Mi se lagano opraštamo od vas, gotovi smo za danas. Tijekom popodneva s vama su bili Branimir Bošnjak, za vijesti brinuo Davor Lončarić, ja sam Zvonimir Mandić, želim vam ugodnu večer, vijesti u 19. Davorove čujte još jednom, a onda laganini uz dobru glazbu na našim frekvencijama predlažem ostanite i dalje. U svakom slučaju temperatura sada lagano pada, više nije 38.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je predstavnicima 4 gradova i 6 općina ugovore vrijedne 800.000 eura za sufinanciranje izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije dječjih vrtića. Sredstva osigurana iz županijskog proračuna pomoći će lokalnim samoupravama u pokrivanju vlastitog udjela u projektima kojima će se osigurati čak 400 novih mjesta za najmlađe. Evo što je doznala Marija Vukasović-Petrinović.
2: Među potpisnicima je i općina Čepin. Načelnik Dražen Tonkovac osigurao je 100.000 eura za energetsku obnovu i modernizaciju dječjeg vrtića Zvončić, što će donijeti zlatne uštede.
3: Broj djece upisani u novom vrtiću će biti oko 180 do 190, 12 novih skupina, soba za likovni, soba za glazbeni, kuhinja, dvorana, tako jedan prekrasan i velik objekt. Trenutno imamo upisani skoro 300 djece u postojećem starom objektu.
2: U Donji Miholjac odlazi i dodatnih 210.000 eura. Gradonačelnik Dražen Trcović potvrđuje da će taj novac ubrzati završetak novog područnog vrtića koji bi prve mališane trebao primiti već ove jeseni.
4: Dakle, radi se o objektu sa dvije skupine, 44 mališana očekujemo da će imati, odnosno imat će sigurno novi prostor. On je pri samom kraju, do gotovosti je došlo, tako da od 1.9. u Rakitovici imamo novi dječji vrtić.
2: Financijska potpora stiže i u Baranju. Gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić usmjerit će sredstva u proširenje kapaciteta kako bi se potpuno ukinule liste čekanja.
5: Sad je nedavno čak i objavljena i konačna lista za upis u vrtić i opet je nekih 20 djece ostalo neupisano i nadamo se da ćemo na godinu riješiti taj problem.
2: Ugovore zaključio je zamjenik gradonačelnika Đakova Antun Galić. Tamo će se županijskim novcem opremati unutrašnji prostor i modernizirati vrtićka igrališta.
6: U gradskom vrtiću grada Đakova 600 djece je polaznika, u privatnim vrtićima i u drugim jedinicama lokalne uprave negdje oko 300 djece. Imamo još negdje oko 100 djece gdje oba dva roditelja ove godine nisu uspjela upisati se u dječji vrtić. Tako da je zaista ukupna ulaganja u proteklih godina, što europska, što ministarstava, što evo i grada, sad uključujući i županiju, na području grada Đakova negdje oko 15 milijuna eura investicija u dječje vrtiće.
2: Lokalni čelnici složni su u jednome. Sinergija općina, gradova i županije ključ je za opstanak i ostanak mladih obitelji u Slavoniji i Baranji.
0: Radio Osijek odabrao je najljepši tekst pjesme izvedene na prošlogodišnjem festivalu Zlatne žice Slavonije. Povjerenstvo za izbor najljepšeg teksta inspiriranog Slavonijom odlučio je da nagrada pripada pjesmi Zemljo naša, autora Žeka Lončarića Žeca, koju je na festivalu izveo tamburaški sastav Ravnica. Nagrada će autoru biti uručena u ime Radio Osijeka, predaća je producentica Daniela Šandor tijekom festivalske večeri Zlatne žice Slavonije, koja će se održati u subotu 5. rujna u Požegi. Svečanost će biti izravno prenošena u programu Radio Osijeka.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima od 18 sati u Osijeku je bilo 38 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1009 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 21%, puhao je jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi. Prognoza vremena za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana djelomice ponegdje pretežno sunčano, zatim uz promjenjivu na oblaku mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na zapadu područja. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najniža temperatura zraka sutra od 20 do 22, a najviša većinom od 34 do 30 37 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Horvát Rádió és Televízió, az Esztéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Lijep vam pozdrav, slušate u nastavku Radio Osijeka domaću top listu koja se sastoji od 22 glazbena broja, od toga su dva prijedloga, a od ovih 20 na listi dva su noviteta. Najdulje na listi nam je Martin Kosovec sa singlom Mjesec na dlanu, točno koliko, da, 12 tjedana. A vaši domaćini u top listi su urednik top liste Zvonimir Mandić, za tonskim pultom Emanuel Mihalj, a za mikrofonom Danijela Horvatić. Neću ja pjevati, pjevat će nam 20. mjesto Damir Keđo sa pjesmom Ispod mjeseca. Već je 8 tjedana s nama na listi, no zabilježio lagani pad jer je prošlog tjedna držao 18. poziciju. Damir Keđo, Ispod mjeseca.

Početak je ovo domaće top liste je top do topa, 20. mjesto smo oslušali, a odmah nakon Damira Kedže na broju 19 potpuno novi ulaz na listi osječke punk rock snage Gužva u 16 tercu debitiraju sa svojim novim singlom Idiot u loncu. Prvi tjedan iza njih vidjet ćemo koliko visoko mogu kuhati u tjednima pred nama. Gužva u 16 tercu, novitet 19. mjesto Idiot u loncu.

Tritur, okruglih 10 tjedana plove radijskim meterom u odnosu na prošli tjedan pali su za dva mjesta, no vrijeme je za najavu još jednog noviteta, a to je Antonija Dora, koja je istaknula kako se pjesom Da se zamrači nebom napokon vraća onome što ona u istinu jest. Dakle, mediteranskom zvuku i iskrenoj dalmatinskoj emociji. Domaća javnost prati njen glazbeni put još od djetinjstva i šova Super Talent, a malo tko zna da je kao 13-godišnjakinja boravila u Kaliforniji, posjetila Hollywood i tamo snimila album na engleskom jeziku. Idemo sada sa 17. mjestom koji nam je novitet, Antonija Dora, Da se zamrači nebom.

Antonija Dora da se zamrači nebo, novitet na 17. mjestu, a na 16. nalazi se Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu, koja bilježi skoko dva mjesta i rani uspjeh na vrhu liste. Parni Valjak napreduje na 15. mjesto sa singlom Sati, dok na 14. poziciji Pavel i Toma bilježe pad sa pjesmom Nedostajem ti, Tugo. 16., 15. i 14. mjesto u nastavku domaće top liste.

Pavel i Toma, nedostajem ti tugo na 14. mjestu, a na broju 13. u potpuno miru plovi nama Klapa Rišpet. Njihova pjesma Jel me voliš kao ja tebe bilježi svoj 8. tjedan na listi, a u odnosu na prošli tjedan nema promjena. Zadržali su 13. poziciju. E zato pravu živost i skok tjedna u ovom bloku donosi Kolonija. Na 12. mjestu nalazi se singla Zavijaš ko lud, a u svom 4. tjednu prikazali su odličan rast, skočili sa 15. mjesta ravno na 12. Na broju 11 nalaze se Rokeri i Županje, Opća opasnost i Nebo iznad nas čvrsto drže svoju prošlotjednu poziciju u svom 9. tjednu na listi. E da, ne zaboravimo da je ta pjesma krajem lipnja, točnije 27. lipnja, bila na broju 1 naše top liste. Rišpet, Kolonija, Opća opasnost, 13, 12, 11.

Sati na top.hr.hr. Imamo sada dva prijedloga, mislim kao i uvijek, Silente, prvi prijedlog, prije ili kasnije. Pjesma službeno lansirana kao sedmi singl s njihovog petog studijskog albuma koji band planira objaviti krajem godine. Drugi prijedlog je pjesma sa Minog albuma Negdje u ravnici, Dan koji se pamti, posveta je Krunoslavu Kiću Slabincu koji je originalnu verziju pjesme otpjevao još 1978. godine. A Maja Batore koja gostuje u pjesmi, Mina je dugogodišnja bliska prijateljica, pa prije nego što je Mija Dimšić započela solo karijeru, njih dvije su svirale u Tamburaškom orkestru, imale zajednički akustički duo s kojim su proputovale svijet. Dva prijedloga, Silente, upravo slušamo, prije ili kasnije, prijedlog broj 1, prijedlog broj 2 biti će najava koju sam odradila, Mija Dimšić i

Mija Dimšić i Maja Batorek, dan koji se pamti, prijedlog broj 2, podsjetimo prijedlog broj 1, Silente prije ili kasnije. Ono što slijedi na broju 10 je Nina Badrić s baladom Čuvam njen dom, zadržava 10. mjesto u svom 6. tjednu na listi. Još ću najaviti Kameni featuring Iva Ćurić sa pjesmom Valovi grada, koji napreduju na 9. mjesto, dok Grše sa hitom Rio skače u ovom tjednu na 8. mjestu u svom 3. tjednu na listu. I na listi. Inače, glasati za sve pjesme možete na tom.

i deveto mjesto Kameni featuring Iva Ćurić, Valovi grada. Idemo sada na osmo mjesto gdje nam je Grša, koji je ovu pjesmu objavio u srpnju ove godine, potpuno iznenadivši obožavatelje, i to sa tri singla odjednom, Rio, Lollipop i Bela. Singl je objavljen u sklopu velikih priprema za njegov do sada najveći samostalni koncert, koji će biti u Areni Zagreb i zakazan je za 24. listopada. Idemo poslušati Grše i pjesmu Rio na broju

ste prodrmali uz Grše i pjesmu Rio, bilo je ovo 8. mjesto, na 7. mjestu grupa Vigor sa novim singlom Kao tequila, dok Vana sa pjesmom Toliko toga zauzima 6. mjesto na našoj top ljestvici, a Belfast Food sa hitom Sretne ulice pada na 5. poziciju, no i dalje šire pozitivnu energiju sa svojim pjesmama, kao i sa ovom, rekla sam, Sretne ulice. Inače, broj 1 su bili 8.8. Uglavnom, nabacite koji glas za njih, pa i sve pjesme na top listi na top.hrt.hr. Evo, dakle,

Iz Sredne ulice, broj 5, ovo je na domaća top lista, je Top do Topa, a ko nam je na broju 4, mladi vinkovački pjevač Jako Jozinović, trenutno pa najveći, da, glazbeni fenomen u regiji, pjesma Mary, dio je njegovog prvog autorskog albuma Ja za čuda letim. Javno je priznao da je pjesma posvećena stvarnoj djevojci, pa da ona dobro zna o kome on to pjeva. I dok je javnost i dalje podijeljena oko njega, njegovog uspjeha i sada ne nabrajamo oko čega još sve ne, on i dalje uživa u onome što očito najbolje radi. Tako i treba. Jakov Jozinović, Mary.

tri najbolje pjesme u zemlji. Na trećem mjestu nas dočekuje Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih. Pjesma broji svoj četvrti tjedan, tako je. A iako je prošlog tjedna bila stepenicu više, i dalje drži vrh etera. Pa ne zaboravimo da je upravo ovaj singl otvorio kolovoz na samom tronu naše liste, i to prvo kolovoza. Samo jedan korak do samog vrha, na drugom mjestu nalazi se Jacques Houdek. Njegova balada Ljubav do kraja života u svom trećem tjednu bilježi odličan skok sa prošlotjedne pete pozicije. Jacques evo opasno napada sam broj jedan, čini se, i donosi evo čistu emociju na ovoj srebrnoj poziciji koju sam i najavila. No najprije Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: Ovoga tjedna Jack Houdek, ljubav do kraja života, a apsolutni pobjednik ovoga tjedna je Marko Kutlić sa singlom Probudi me. U svom četvrtom tjednu na listi skočio čovjek sa prošlotjednog trećeg mjesta i službeno zasio na tron. Pjesma koja je u potpunosti osvojila radijski eter zasluženo nosi titulu broja 1. Pa čestitke Marku Kutliću i slušajmo single Probudi me.
1: Broj 1.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Dugo u noć trajaće izvanredna sjednica Sabora zbog opasnoga ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo, temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36.
2: Još traje izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Nažalost, puno toga ostaje nerazjašnjeno jer će se tek pri sanaciji, koja još nije niti počela, doznati što je sve i koliko opasno u Lici zakupano. Dobro je što su barem Ličani danas imali prigodu pred Saborom iskazati svoje strahove. S nama je sada kolega Milorad Čikanjić izravno iz sabornice. Dakle, Milorade, koliko smo sad bliže nekakvom rješenju nakon ove cjelodnevne rasprave ili se nismo makli dalje od početka, od prvog dana kad je afera i buknula?
3: Ponajprije dobro večer našem cijenjenom slušateljstvu. Nažalost, nismo niti bliže, a čini se po raspravi da smo sve dalje od ikakvog konkretnog dogovora o koracima koji bi trebali biti poduzeti. Da, rasprava traje, relativno je smjereniji ton nego li je bio prije podne. Valjda su one najžešće političke strelice već završile na svojim metama. Trajat će još dugo, kažu do 3-4 sata, to je bila procjena nekih od sudionika rasprave neslužbena. Čini se da bi mogla biti i duža s obzirom na vrijeme koje su dobili zastupnici. Međutim, opet ostajemo u onom klasičnom odnosu oporbe i vlasti, a to je razmjena optužbi bez ikakvih konkretnih rješenja. Dakle, dok oporba ustrajno tvrdi da je Rubikon prijeđen jer je riječ o zdravlju i životima ljudi, trovanju okoliša, vladajući smatraju kako se politizira tema, dok premijer tvrdi kako je zrak u Gospiću čist, a voda dobra za piće, oporba tvrdi da analize pokazuju posve drugo, da se govori dakle o tome da se već nekakvi zdravstveni pokazatelji upućuju na to da je taj ipak otpad počeo činiti svoje. Jedna od skandaloznih situacija koja je medijski posredovana gotovo na svim portalima i u vijestima je sinoćnje zapravo tulumarenje župana Petrija. Smatraju skandaloznim dakle da se prvi čovjek županije u kojoj je najveći dio toga otpada ponaša tako neodgovorno. Međutim, za HDZ-ovce je to naprosto sve politikanstvo, a za ovaj oporbu koja je istaknula natpise zakopana odgovornost, bezuspješan pokušaj da se doista skrene pozornost na to kako treba žurno početi rješavati stvari. Ono što sam rekao u tehničkom smislu svakako je važnije za građane, što sam rekao u izvještaju, odnosno javljanju u 19 sati, jest naprosto da Hrvatska ne raspolaže instrumentarijem, strojevima, procedurom i tako dalje, koja bi mogla u kratkom roku sanirati taj otpad, a zapravo je zloguka ona procjena o 1700 šlepera otpada i 850 tisuća tona otpada uvezenog u Hrvatskoj. Istina na kažu na posve zakonit način, jer se nisu za kraće vrijeme tražile dozvole za odlaganje otpada. Mučna priča definitivno, ne vidi se kraj, nažalost puno je manje važno koliko će trajati saborska rasprava. Ono što čini se važnije da će ostati bez ikakvih konkretnih pokušaja da se krene u što bržu sanaciju, što je bila namjera pisma i zahtjeva predsjednika Milanovića uoči sazivanja ove sjednice. O tijeku rasprave koja je u ovim večernjim satima je dalje dosta intenzivna, iako ponavljam smirenije, poslušajmo izvješću kolegice Ivane Šubarić.
4: Uoči plenarne sjednice na Odboru za okoliš ovaj su put riječ dobili i predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
5: Nas ova situacija u Gospiću zabrinjava iz konteksta što krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
6: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
7: Evo ja vas zaista molim samo za mir i nekako poštovanje.
8: Nije baš smiješno.
4: Nije im smiješno jer su zabrinuti za zdravlje, a rokova sanacije i dalje nema. A poruke da je voda ispravna te da će se odlagalište sanirati poslale su ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković.
9: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje jer cilj je očuvati zdravlje.
10: Za primanje ponuda za ova dva otvorena postupka traje do 25. kolovoza i zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Što se tiče nabave za pokrov koja se radi po mišljenju stručnjaka, pregovarački postupak je upravo započela.
4: Oni koji su odgovorni kazneno će odgovarati, a ekocid postaje kazneno djelo, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Oporba pak proziva vladu i premijera za sustavne propuste i političku odgovornost. Gospić nije nesreća nego posljedica, poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: 10 godina slabljenja nadzora, 10 godina deregulacije, 10 godina u kojima je postalo jeftinije platiti kaznu nego poštovati zakon. To je sve posljedica Gospić. Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
13: Kada je država sama sebi namjerno zatvorila oči oko toga što se događa sa otpadom, tada smo dobili poplavu ilegalnih odlagališta. To je Poznanovec, to je Gospić, to je Benkovac, to je Gračac, to je Pazin, to je Slavonija gotovo cijela, to je Senj. To je zaleđe Zadra. Nema mjesta u Hrvatskoj koje danas više nije zatrpano ilegalnim odlagalištima otpada.
4: Ističe Sandra Benčić iz Možemo, a Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da Hrvatska poslije Gospića više neće biti ista.
14: A neće biti ista iz razloga što je nad Hrvatskom izvršen bioteroristički čin i najveća unutarnja agresija na Republiku Hrvatsku i na naše građane, gdje je najveći agresor vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, koja je ugrozila živote i zdravlje naših ljudi jer je direktno i indirektno sudjelovala u ovom ekocidu.
4: Nino Raspudić iz stranke Drito.
15: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Ne znam što je gore ili opasnije.
4: Oporba politizira, a nije joj stalo do Gospića, odgovaraju vladajući. Ivan Dabo, HDZ i Ivica Kukavica, DP.
16: Nemojmo od Gospića raditi pozornicu za skupljanje jeftinih političkih bodova. Nitko od toga neće imati korist, ponajmanje građani Gospića i Ličko-senjske županije. Ovo ne smije postati politička utakmica.
17: Institucije rade svoj posao, a pojedinci koje god razine bili, želimo da oni odgovaraju. Da Državno odvjetništvo i policija naprave stvarno kvalitetan posao i da mi ne lovimo ovdje vještice, nego da vrlo jasno kažemo tko je u sustavu zakazao.
4: Saborsku sjednicu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
18: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli. Nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
4: U Sabor premijer nije došao, kao ni predsjednik Milanović, o čijim će se zaključcima glasati sutra.
19: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
1: Kronika dana.
2: Uz veliki požar na Dinari, gdje je vatra u dva tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, dramatično je na šibenskom području danas bilo i kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Kuće su obranjene, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
7: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
8: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
2: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslije podne na više je mjesta buknuo požar, zbog čega je promet prekinut. Požar je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i svih općina duž trase. Najveći problem vatrogascima stvaraju nepristupačan šumski teren i bujna vegetacija u šumi između Đeletovaca i Orolika, naselja u okolici Vinkovaca. Zato vatrogasne ekipe pješice obilaze teren i vodom natapaju preostali žar i panjeve. Prema prvim informacijama i procjenama, uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka koji je zaustavljen na trasi, čime je isključena mogućnost da je podmetnut. Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je prije tjedan dana poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Ivica Krišto.
20: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
21: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
20: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
22: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vidu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
20: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
22: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radije sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
20: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
23: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu, to je
20: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
2: Stanje troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkome KBC-u Sestre Milosrdnice nije se promijenilo. Oni su i dalje životno ugroženi i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje ozlijeđenih koji su na liječenju u Splitu. Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković izvijestio je i o turističkoj sezoni koja je s više od 12 milijuna dolazaka i 59 milijuna noćenja u 7 mjeseci bolja od prošlogodišnje.
0: U odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima, dakle ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet, dakle turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
2: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače Europskoj komisiji podnijela službeni podnesak na prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s namjerom da prije donošenja toga zakona u Hrvatskoj komisija potanko ispita njegovu usklađenost s pravom Europske unije. Time udruga, kako kaže u priopćenju, formalno upozorava Brisel da Hrvatska krši europska načela i legalnim iznajmljivačima oduzima pravo na rad.
3: Zato traži da se prijedlog novoga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je već poslan Hrvatskome saboru provede postupkom notifikacije TRIS. To je sustav kojim se novi zakoni najavljuju Europskoj komisiji i sličan je e-savjetovanju na nacionalnoj razini, a zainteresirana javnost tim putem može upozoriti na eventualne kritične točke i nesuglasja sa zakonodavstvom Europske unije. Udruga napominje da u Hrvatskoj djeluje oko 110 tisuća malih obiteljskih iznajmljivača koji drže oko 60% ukupnog turističkog smještajnog kapaciteta.
1: Kronika dana.
2: U Slanom pokraj Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, slučaj je zapravo počeo u Mokošici. Muškarac je zaštitaru ukrao pištolj i pobjegao, poslije je pronađen automobil i u njemu mrtav muškarac. Glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
5: Nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je do sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
2: Jučer uhićenom 46-godišnjem Ukrajincu sutkinja istrage Županijskog suda u Puli odredila je istražni zatvor. Za njim su njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok, a njegov odvjetnik Matija Miloš rekao je da mu je istražni zatvor određen kako bi mogao biti izručen Njemačkoj. Odvjetnik kaže da će se žaliti, ali da je za njih važniji daljnji postupak u kojem će odlučivati o tome jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje.
6: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
3: Inače, neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Veruđeli gdje je boravio kao član snimateljske ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Na pulskoj rivi u tijeku je snimanje filma Snake Island, a radnja je povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022. godine. Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je bio dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Kako je navelo njemačko savezno tužiteljstvo, navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022. uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda.
2: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje je 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev napadnuti su i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane. Jelena Maštruko.
9: Najmanje 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i okolne regije. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija u noćnim napadima upotrijebila desetke balističkih projektila i gotovo 170 dronova. Oštećene su stambene zgrade, medicinske ustanove i obrazovna ustanova. Moskva je potvrdila napade, navodeći da su cilj bili vojno-industrijski objekti u Kijevu i okolnoj regiji. Mnogi su stanovnici Kijeva noć proveli u skloništima.
10: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da svijet više ne pokazuje potreban odgovor na ruske napade, referirajući se na nedostatak sustava proturaketne obrane, te je dodao da sve dok Ukrajina nema adekvatnu proturaketnu obranu, Rusija neće ozbiljno razmatrati mir. Na društvenim je mrežama dan nakon imenovanja novog ministra obrane objavio:
11: očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
9: A Kreml poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Glasnogovornik Dmitrij Peskov dodaje da stajalište Ukrajine ne bude optimizam što se tiče stvaranja uvjeta za mirno rješenje.
12: Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike. Ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina.
9: Glavni tajnik UN-a osudio je napade na Kijev i druga gusto naseljena mjesta i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, te izrazio zabrinutost zbog nastavka eskalacije sukoba, uključujući i na ruskom teritoriju.
2: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
19: Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja.
2: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Visoki Fens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske, te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna.
19: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi. Prema UN-ovim podacima do 18. ovoga mjeseca potvrđeno je više od 5200 zaraženih i gotovo 2500 smrtnih slučajeva. Bolest je zahvatila 6 pokrajina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na intenzivni prijenos. Sport.
2: Damjan Ramić Kovačić javlja se iz studija našeg drugog programa.
13: Pozdravit ćemo sada nakratko i slušatelje naše kronike dana. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige, Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjylanda izgubila s 2-0, a kako se Hajduk nosi s poljskim Rakovom, s Poljuda javlja Marko Miličić.
14: Za sada Hajduk se dobro nosi jer nakon 66 minuta ima prednost od 2-1. Splićani su poveli u 21. minuti. Ubačaj Bambe s desne strane iza leđa obrane Rakova. Prišuljao se Šegote, s 3 metra zakucao loptu za 1-0. U 27. minuti izjednačenje gostiju. Prošao je po lijevoj strani Otijeno, ubacio je za Emrelija koji sa 6 metara glavom postiže gol za izjednačenje. Mogli su gosti na odmor otići s prednosu. U 3. minuti sudačke nadoknade Amejau je nakon loše intervencije Silića sa 6 metara pogodio vratnicu. U drugom poluvremenu goropadan nastavak, početak za Hajduk, 47. minuta, Dalison s 20 metara snažno odope u donji desni kut, nemoćan je bio Trelovski i vodi splitska momčad 2-1. Minutu potom greška gostujućeg vratara, međutim nije to najbolje iskoristio Bamba, a u 50. minuti bio je udarac Dalisona, međutim neprecizno. Ono što nije dobro za Hajduk, da ostali su se igrači manje nakon neopreznog starta na praktički na sredini terena. Pajaziti je dobio crveni karton sasvim zasluženo jer igrao je direktno na nogu Diabija Fadige. Dakle, mi smo u 67. minuti pred 25.000 gledatelja na Poljudu. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ali igra s igračem manje od 55. minute.
13: Sada opširnije o utakmici Midtjylanda Rijeka, Ivan Ribarić.
15: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylanda je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvog dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo na momčad na terenu, danski Midtjylanda je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylanda 2, Rijeka 0. Uzvrt na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
13: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu danas su nastupali juniori, naši bez plasmana u finala. Sutra seniori kreću u borbu za medalje. Program počinje natjecanjima na parteru od 18 sati uz nastup hrvatskog reprezentativca Ilije Kovtuna. I još informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
16: U većini je predjela Hrvatske danas prevladavalo sunčano, te je bilo vruće i vrlo vruće. Osobito od sredine dana, više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu te u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti. Kasno poslije podne i navečer lokalno je bilo i pljuskova. Puhao je mjestimice umjereni jak jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura bila većinom od 31 do 36 stupnjeva, na istoku često oko 38. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili pljusaka, od nedjelje sunčanije. Jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
19: Dugo u noć trajat će izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo. Temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
4: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.
7: Nakon kronike dana Hrvatskog radija idemo se prisjetiti 17. memorijala Darka Paurića koji je održan 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme. Ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno i velikom jubileju Šime Jovanovca, jednog od najpoznatijih imena tamburaške i slavonske glazbene scene.

štetan buraški sastav i ravnica i žeteoci. Program je bio u izravnom prijenosu Radio Osijeka, čime je memorijal još jednom povezao dvoranu, radijski eter i brojne slušatelje koji godinama prate tamburašku glazbu i emisiju Ritam Šokadije.

0: Hvala lijepa, hvala lijepa. A sada nam stiže Janja, veliki pljesak za prelijepu Janju.
1: Dobar večer svima.

0: Žetovci, dame i gospodo, i Anja Juriš-Tagić. I dalje su s nama Darko Ergotić i Šima Jovanovac.
1: I ravnica.
0: I publika je tu. I tehničari su tu.

glazbu, za Radio Osijek i za našu Hrvatsku. Ja veliki pljesak za Šimu i ove drage prijatelje.

0: Već 14 sati traje izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Rasprava o 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću ne popušta. Na sjednicu nisu došli niti predsjednik Milanović, ni premijer Andrej Plenković. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće proziva zbog propusta. Vladajući pak uzvraćaju da oporbi nije do brige za Liku i njezine stanovnike, nego da cijeli slučaj iskorištava za prikupljanje političkih bodova. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
1: U sabornici su svoju zabrinutost zbog opasnog otpada iznijeli predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
2: Krški sustavi vodni ne poznaju administrativne granice.
3: Navodno da postoji velika epidemija raka guštenače zbog toga na tim područjima.
1: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je.
4: Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
7: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
1: Smatra HDZ-ovac Hrvoje Zekanović. Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu, a o razlogu Plenkovićeva nedolaska zaključuje.
8: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
1: Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
9: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin ističe.
10: Kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
11: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
12: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Stanje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su smješteni u zagrebačkim bolnicama i dalje je nepromijenjeno. Troje pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice životno je ugroženo, intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno. Pod nadzorom je veliki požar koji je poslijepodne buknuo u zaleđu Primoštena. Izgorjelo je oko 100 hektara makije, niskog raslinja i maslinika. Nošen jakim jugom, požar se brzo širio i zaprijetio kućama, no objekti su obranjeni. Gasilo ga je 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Zbog opasnosti od širenja bila je pripremljena i evakuacija stanovništva, a građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS upozorenje. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, a mještani kažu da je vatra uništila i dio poljoprivredne opreme.
11: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
13: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području uz prugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje stračnica.
14: Vijesti.
0: Uhićenom Ukrajincu kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
15: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69 i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
14: Vijesti.
0: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev su napadnuti i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane.
17: Očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
0: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
14: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
18: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Splićani su na Poljudu poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Mrelija, Dalison u 47. vratio vodstvo Bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su do 90. minute čuvali prednost, a onda je Fadiga u 5. minuti nadoknade zabio za 2-2. Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
19: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
18: Uzvrat u Poljskoj je u četvrtak kad će Rijeka na svom terenu nastojati nadoknaditi dva gola minusa nakon što je Midtjylland bio bolji i slavio golovima Čoa u 22. te Jokansena u 49. minuti. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Pad koncentracije kod oba gola A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
18: I još samo informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinali igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
14: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
21: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP.